Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Vezmi ma na hory, do nízkych tatier. Nebo nám utvorí náruč z ťa pastier.

0: A tak teda na zdraví.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.
2: Keby

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dobré ráno, Nitra. Máme 6 hodín a 13 minút. A ideme sa pozrieť na to, kto má dneska meniny.
3: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša. Dnes si pripomíname sviatok svätého Urbana, patrona vinohradníkov. Svätý Urban bol rímskym pápežom v rokoch 223 až 230 a je patrónom vína a vinohradníkov, ktorí si ho uctievali a modlitbami u neho prosili o ochranu úrody. Mnohé obce mu postavili kaponky, ku ktorým sa chodievali modlievať v deň jeho sviatku. No a od roku 1983 si pripomíname aj Medzinárodný deň nezvestných detí. Jeho symbolom je modrá zábudka a je plný smutných príbehov detí, ktoré sa nevrátili domov. Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom prezentácií široká verejnosť dozvedá o príčinách nezvestnosti, dôsledkoch a prevencii s cieľom zabezpečiť ochranu práv detí a mladých ľudí.
4: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Dnes si zrejme v Nitre slnečné lúče neužijeme, pretože má byť polooblačno a očakávať môžeme aj mrholenie a tak na 60% aj búrky. Teplota vystúpi na 25 stupňov, vietor bude fúkať o rýchlosti do 18 km za hodinu. Predpokladaný úhrn zrážok necelé 2 mm. Večer čakáme, že sa vyjasní, teplota poklesne na 15 stupňov, vietor bude fúkať o rýchlosti do 10 km za hodinu a predpokladaný výskyt búrky je 64%, kedy môže spadnúť 0,4 mm zrážok. Cez víkend meteorológovia predpovedajú teploty medzi 26 až 28 stupňov. Teplejšie bude vraj v sobotu. V noci na nedeľu je ale až 74% pravdepodobnosť búrky a počas samotnej nedele čakáme prehánky pri polooblačnej oblohe.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Počúvajte, milí posluchači, nám sa tu stal taký prešľap. My sme išli normálne, že povedať počasíčko, nie, že dáme si ho, pozrieme sa, ako to vyzerá dneska, aj zajtra, v najbližších dňoch. A zrazu začala Zuzka rozprávať. Zrazu normálne sme sa zlákli, obidva sme sa pozreli na seba s Dominikou, že čo sa deje.
6: Tak ja sa prihovorím, že aj ja som tu, teraz som si to sadla, teraz som prišla. A tiež som bola prekvapená, že počujem Zuzku, ale identifikovala som, kde je. Kde je problém? Tak, strašne rýchlo si to môžeme prebehnúť, že
2: áno,
6: aktuálne
2: ja
6: máme,
2: som za,
6: máme teplúčko, máme jasno, máme vietor severný s rýchlosťou 13 km za hodinu, vlhkosť vzduchu by mala byť 68%, ale hovorím, že na takéto skoré ráno je vcelku príjemne. Poďme sa rýchlo pozrieť na tú dopravnú situáciu, keď už máme dopravný servis.
2: Áno, ja už som to pozeral na ceste v autobuse a veľmi tak príjemne ma to prekvapilo, lebo naozaj nemáme, že nič. Normálne cesty sú úplne prejazdné, žiadne nehody, žiadne spomalenie nikde, ani hliadky, takže toto je naozaj, vyzerá to byť naozaj príjemné ráno.
6: Potvrdzujem aj ja to, čo hovoríš, až na jednu nehodu, ale tá nie je v Nitre, tá je neďaleko, respektíve v takom tom širšom okolí, stala sa pred Malými Rypňanmi v smere z Biskupovej. A to je už na môj dušu asi z dopravy naozaj všetko. Tak vám prajeme krásny deň, krásny pondelok, super rozbeh, na rozdiel od toho nášho, lebo dnes ráno je to také náročnejšie, možno. Ale to asi ten pondelok ráno už tak býva, však.
2: Už to tak býva.
6: Už to tak raz býva.

0: Ja som síce takto od príchodu hneď chcela rozprávať o hokeji, pretože máme za sebou veľmi intenzívny hokejový víkend a dokonca sa mi tu aj namixovala pesnička. Ono, sama sa, takže to je znamenie, že musím ísť teraz pred pesničkou. Asi si nesledoval, Tony.
1: Práve, že som sledoval.
0: Práve, že si sledoval.
1: Som síce ten zápas Čechmi.
0: Československý, jasné. Už viem, to sa u vás doma sleduje.
1: Áno, to sa sleduje. Ale práve, že nestihal som ho dopozerať. Hej. Vlastne prvú tretinu sa mi zdá, že som tam bol a akože napínavo som sledoval, potom si robil veci do školy, ale potom už som musel ísť, takže som ho nestihol dopozerať. Každopádne som si pozeral, že ako to dopadlo teda, a musím povedať, že to muselo byť napínavé. Ty si to sledovala celé?
0: Ja som sledovala, troška som podriemkávala, ale sledovala som a naozaj boli to, akože treba povedať, že aj ten zápas s Českom, aj ten zápas s Kanadou boli obidva nesmierne náročné, určite fyzicky, určite aj psychicky, a tie druhé tretiny sa nám darili. Vyzerali super nádejne, a teda už všetci dobre vedia, všetci fanúšikovia vedia, a tí, čo až tak nesledujú, alebo ich to až tak nezaujíma, alebo skrátka včera zaspali, ešte si nestihli pozrieť internety, tak už prezradíme, dáme spoiler, že prehrali sme teda nielen ten zápas s Českom v sobotu, ale aj zápas s Kanadou v nedeľu. No. V rámci toho Česka, tak slovenský góly dal Hrivík a Chromiak, a bol to pre nás prvý prehratý zápas na turnaji, a treba povedať, že bol vyrovnaný a že chlapci hrali pekne.
1: Ja si myslím, že aj veľa Čechov to vraví, čo pozerám aj tak na internete a rôzne akože blogy a takto, tak veľa Čechov vraví, že sme hrali dokonca lepšie ako Česi.
0: No bolo nám to ľúto, že to takto dopadlo a že tá kliatba proti Čechom sa nám nepodarila zdolať ani tentokrát. Ja som to už tak akože, som takú nepríjemnú laickú prognózu dala už ten piatok, že neviem, že či sa nám to podarí zdolať tohto supera, a nepodarilo sa nakoniec.
1: Hej, no ono je to ťažké, Slováci vyhrali na Čechmi na majstrovstvách sveta len 3 z 18 zápasov, za posledných 5 zápasov pritom 4-krát prehrali o gól, čiže pomaly sa tam dostávame, podľa mňa. Pomaly, takže dobiehame.
0: Sypeš štatistiky.
1: Áno, lebo naozaj si to pozeral. Úžasné. Chcel som byť pripravený na dneska.
0: Si absolútne pripravený.
1: Áno, dokonca teraz sa zaskočím. Brankár Jozef Kořenář povedal, že mali sme chladnejšie hlavy, preto sme vyhrali zaslúženie.
0: Áno.
1: Ale je to tak, podľa mňa. Lebo bolo vidno, že či už ako

0: Akože obrovská nádej, no a nič to. 4 góly v tretej tretine rozhodli a teda náš slovenský gól dal Kristian Pospíšil a tam sa to začalo a tam to aj teda tam to aj skončilo. No nič to, ideme na najbližší zápas Švédsko-Slovensko útorok 26. mája 16:20, tak na toto sa treba fokusovať, na toto sa treba tešiť a treba posielať našim chlapcom super pozitívnu energiu a ja teraz posielam, no nie je to úplne, že je to hokejové, ale je to nitranská. Ale vieš čo, keď už sme tí majstri, no nezaslúžime si toto počúvať ešte nejakú dobu a tešiť sa aspoň z tohto obrovského úspechu.
1: Ja som určite za.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
6: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
7: Finish him!
6: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
8: It's showtime.
6: Mortal Kombat 2. Kinách od 7. mája.
9: Send me back. I wanna go back.
6: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
11: 105,4. 105,4. Na, na, na, na, na,
12: na. Dobré ráno, Nitra. Máme 6 hodín aj 35 minút. A doprava bude kedy?
13: Doprava je o chvíľu. Po tejto pesničke. Inner Circle. Games People Play.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 6 hodín aj 39 minút hlasia naše hodinky a ja kontrolujem dopravnú situáciu po Nitre. A teda pozeráme sa aj na širšie okolie, samozrejme. Žiadne nejaké zásadné zdrženie zatiaľ nevidíme o tomto čase. Ani policajné hliadky, ani nehody. Takže spomeniem iba nebezpečenstvo na ceste na R1. Nebezpečenstvo zatiaľ nejako nešpecifikované bližšie, takže pokiaľ máte nejaké aktuálne informácie, prosím, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885.
3: A ja sa vám pozriem na okolie. Najbližšie máme nehodu pred Malými Rypňanmi v smere z Biskupovej a hliadku v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne. Je v oboch smeroch, takže si dávajte pozor. Prajem šťastnú cestu a zostaňte s nami.
2: A teraz pustíme takýto pekný cover piesne Here Comes the Sun. Také na ráno, na zabudenie, pri čajíku, pri raňajkách. Zostaňte.

0: Začali sme dnes hokejom, takže teraz ideme pokračovať až našim historickým kalendárikom, našim okienkom historickým. Dobre, môže byť. 25. máj máme dnes. Máme 6 hodín aj 46 minút. Ešte stále. Aká je pranostika na dnes?
1: Dneska sme si vybrali takú peknú pranostiku.
0: Lebo na tých Urbanov toho bolo veľa. Hey, to treba povedať. Hey. Na Urbana je tých pranostik celkom požehnanie a Tony, ty si si špeciálne vybral.
1: A táto
0: vybral.
1: Mi tak padla do oka. Jestli je pekný čas na deň Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná. Tak dúfajme, že bude oberačka hrozien požehnaná.
0: Tak musí byť, keď už naši predkovia o tom takto hovorili a mali to takto nejako spočítané, respektíve overené skúsenosťou, tak pevne verím, že to vyjde aj nám.
1: A vieš, že zaujímavé, že si to tak spojovali. Kedy je oberačka hrozien? Na jeseň niekedy?
0: Hej, myslím, že tak. No.
1: No, a že si to tak spojili, že na jar máme vlastne proste Urbana, že už takto dopredu rozmýšľali.
0: Mali
1: je to zaujímavé.
0: Nasledované viac, pozerali do okolia na prírodu, na ten svet, na to, čo sa deje. Niečo sa deje, že v mobiloch, ale na to, čo sa deje bezprostredne v ich blízkosti. A tým pádom boli asi aj citlivejší na takéto nejaké javy. A bolo asi to počasie bolo aj také stabilnejšie. Vieš, že asi sa to dalo skôr nejakým spôsobom takto predpovedať. No, ale čo je zaujímavé, je aj to, že dnes je Medzinárodný deň stepu. A vyhlásila ho Medzinárodná stepárska asociácia. Deň sa viaže k dátumu narodenia 25.5.1878 narodil sa americký tanečník Bill Robinson, ktorý zmodernizoval práve step. Tak, keď by si chcel začať so stepom, dnes je práve ten správny čas. Kedy by to šlo?
1: My tu máme ešte jednu novinku. No, novinka to není, ale je to správa.
0: Hudobného kalendára.
1: Áno, áno, áno. V roku 1948 sa narodil Klaus Meine Hanover v Hanoveri v Nemecku, spevák skupiny Scorpions. Túto hardrockovú formáciu založili bratia Michael a Rudolf Schenker v roku 1965. Začínali s prevzatými skladbami, teda kaverami, a v roku 1972 vydali prvú LP platňu s názvom Action. Toto je Rock You Like a Hurricane z 74. Super vec, super vec. Klasika.

0: Tony, ty ešte síce darovať krv nemôžeš. Ale darovanie krvi patrí k tým najjednoduchším spôsobom, ako pomôcť tam, kde to je naozaj potrebné. Ty, vy čo môžete a máte medzi 18 a 65 rokov života, máte nad 50 kg, tak sa môžete pridať k darovaniu krvi v rámci primátorskej kvapky krvi a venovať chvíľu svojho času pre dobrú vec.
1: Kedy? Áno, áno, už zajtra, 26. mája, teda v útorok, od 8. do 11. na Mestskom úrade v Nitre na prvom poschodí. Darovať krv môžu zamestnanci radnice, študenti aj široká verejnosť, takže naozaj určite príďte a pomôžte takto. Dominička, vieš aj nejaké fakty o darovaní krvi?
0: Dám jeden, dva fun facty, že vedel si, že ľudské telo dokáže objem darovanej krvi doplniť už v priebehu niekoľkých dní, alebo že jedna krvná skupina nestačí, nemocnice potrebujú všetky typy krvi, a to pravidelne. Takže len čo budeš môcť, Tony?
1: Budem utekať, naozaj, veľmi, ja by som akože chcel takto pomôcť a teším sa na to, až budem mať 18 a pôjdem darovať krv.
0: To je krásne, to je chválihodné.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša. Dnes si pripomíname sviatok svätého Urbana, patrona vinohradníkov. Svätý Urban bol rímskym pápežom v rokoch 223 až 230 a je patrónom vína a vinohradníkov, ktorí si ho uctievali a modlitbami u neho prosili o ochranu úrody. Mnohé obce mu postavili kaponky, ku ktorým sa chodievali modlievať v deň jeho sviatku. No a od roku 1983 si pripomíname aj Medzinárodný deň nezvestných detí. Jeho symbolom je modrá nezábudka a je plný smutných príbehov detí, ktoré sa nevrátili domov. Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom prezentácií široká verejnosť dozvedá o príčinách nezvestnosti, dôsledkoch a prevencii s cieľom zabezpečiť ochranu práv detí a mladých ľudí.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. 1 hodina aj 2 minúta nám odbila, vonku máme jasno, 18 stupňov Celzia a vietor fúka severný s rýchlosťou 13 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu máme 68%, no a tie teplotné maxima by dnes mohli dosiahnuť až okolo 27 stupňov Celzia, pocitovo až do tých 30 stupňov Celzia. Takže paráda, vyzerá to na príjemný teplý deň. Aký bude zajtra?
4: Zajtra bude veľmi podobný, tiež by mala byť jasná obloha, mala by byť 28 stupňov a tak sa to bude pohybovať maximálne až do tých 29 stupňov a minimálne 18. Čiže podľa mňa, že super. Že super. Fúkať nám bude vietor severozápadný s rýchlosťou 8 do 17 km za hodinu a pocitová teplota bude príjemne 20 až 29 stupňov Celzia. Už lepšie to by nemôže podľa mňa.
3: Poďme skontrolovať cesty nitrianske, či aj tie sú takéto ideálne, alebo
5: dopravný
3: nie.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: No takto, pozerám sa na to, máme tu nejakú hliadku. Máme tu hliadku v nitrianských Hrnčiarovciach na Jeleneckej. To je s policajtmi všetko s hliadkami. Jediné, čo vidím, že začína sa nám husnúť tá premávka v Nitre, ale nič hrozné, nič, čo by bolo akože neprejazné, len také klasické ránové zápchy. Taktiež na R1 máme ešte nejaké nebezpečenstvo, viacej nešpecifikované. Poďme sa pozrieť na okolie Nitry.
3: Áno, idem na to, kontrolujem aj zelenú vlnu. Máme nahlásenú policajnú hliadku v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne obojsmerne. Ešte pozeráme ďalej. Ale našťastie už žiadne obmedzenia alebo nejaké policajné hliadky ďalšie nevidíme. Takže len pripomínam, že ak máte nejaké čerstvé informácie, dajte vedieť na číslo 0911 955 885 a určite zostaňte s nami, určite zostaňte pozitívne naladení a takéto nakopávačky riadne vám dáme, aby ste sa konečne prebrali, budiček, pretože máme 7 hodín a 4 minúty. To už je čas vstávať do školy, do práce alebo kam potrebujete.

0: Počúvajte, mne sa tu algoritmus by tu vyvedel takú jednu pesničku. Ja vám ešte nepoviem, čo to je. Ale mám takú... takého... ducha v sebe, túžbu porozprávať o tom. Ja mám ducha v sebe. A normálne, poltergeist, normálne. Takto. Počúvajte, posledné roky si veľa ľudí v hudobnom priemysle svete začína všímať jednu podľa mňa veľmi zaujímavú vec. Ide o to, že sa vracia rock, grunge a dokonca aj shoegaze. Hej, to sú proste mne veľmi blízke štýly a žánre a som za to veľmi rád. Nevracia sa to len ako nostalgia pre starších fanúšikov, ale reálne medzi mladými kapelami a fanúšikmi a vlastne tieto mladými ľuďmi. Tak Gen Z, ja, hej. Chápeš? A ak si pustíte nové alternatívne playlisty alebo také menšie kapely na TikToku či Spotify, zrazu tam sú počuť ozaj, že špinavé gitary a také rozmazané vokály a rôzne tieto veci, ktoré sú ikonické a sú to vlastne črty dosť podstatné tých 90-kových vecí rokových. Tento zvuk kedysi presnovili Nirvana, My Bloody Valentine, Slow Dive a rôzne 90-kové kapely, hej. Ide o interpreta Youngblood. Budeme si púšťať jeho pesničku teraz. A táto vec vyšla v 2021. Je to Fleabag. Poviem osobne, že ja mám Youngblooda strašne rád. Naozaj, ja ho počúvam, že odkedy som mal že 10 rokov a môžem povedať, že vyrastal som na ňom. On dostáva strašný hejt. Vtedy dostával strašný hejt. Neviem, či ty vieš, kto to je? Poznáš ho, Domi?
1: No povie, predstať mi.
0: To je taký chalan z Anglicka.
1: Áno.
0: On vystupoval v sukniach a v takýchto, akože, že on sa dosť spájal s LGBT komunitou a veľmi akože tak, ako by som to extravagantne a tak vystupoval. Hej, teraz zmenil trocha štýl. Teraz je viac taký rockový a viac je taký akože tradičný, už nevystupuje v stupňach a takto, ale vždy tak šokoval nejak, hej? A táto pesnička mi príde ako strašný návrat do 90-ok. Je to bomba, poďme si to pustiť, je to Fleabag od Youngblooda.

0: ráno, Nitra, dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno.
0: Áno, áno, my sme tu síce už dosť dlho, ale verím tomu, že niektorí z vás ešte len vstávajú a vstávajú do roboty, do školy a tak.
1: A my v dobrom závidíme. Všetkým takýmto ľuďom.
0: Presne tak. Ale my sme tu od toho presne, aby sme vám prinašali informácie a oboznamovali vás o situácii, aká je v Nitre. Čo sa deje všetko vlastne. A ja som našiel takú jednu veľmi zaujímavú situáciu, podľa mňa. Ide o to, že divadlo Andreja Bagara pripravuje projekt Roviny ticha. Jeho cieľom je odstraňovať bariéry medzi svetom počujúcich a nepočujúcich. Súčasťou projektu je séria dvoch umeleckých workshopov, ktoré podľa tvorcov fungujú ako také naozaj až nadzmyslové laboratórium. Účastníci v nich budú hľadať odpovede na to, ako sa dá ticho počuť a zvuk vidieť. Pripravujú aktivitu s názvom Od ticha k zvuku. Nepočujúci herec, choreograf a režisér Peter Vrťo počas nej prevedie účastníkov svetom

0: študenti, a to najmä z Trnavskej univerzity, ale aj odborníci z občianskeho združenia Myslím, Centrum kultúry nepočujúcich. Je to náročné.
1: Hej, umelecké tlmočenie je naozaj náročný proces, ktorý si vyžaduje precízne naštudovanie rytmu a emócií diela, aby sa vizuálny jazyk posunkov organicky prepojil s hereckým výrazom. Je to veľmi ťažké to podľa mňa spraviť, ale ja som zvedavý, ako sa im to podarí a veľmi sa na to teším. Rád by som aj Dávko navštívila a pozrel sa, ako sa im to podarilo, lebo mi to príde naozaj veľmi zaujímavé. Čo ty na to, Domi?
0: Mne sa toto veľmi páči, aj sledujem tvorbu Andreja Kalinku, on robí úplne skvelé veci, úžasné veci, takže si myslím, že je to človek veľmi povolaný práve na takúto krásnu a zodpovednú úlohu približiť aj svet nepočujúcich skrz divadlo, skrz pohyb, skrz svetlo, skrz ticho nám divákom.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Vesklub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio.
8: Rádio Nitre. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme 7 hodín aj 39 minút a doprava v Nitre sa už zahusťuje. Už tu vidíme zdržania po centre mesta a v okolitých tých frekventovaných, najfrekventovanejších uliciach. Počítajte ale aj s policajnými hliadkami. Jednu vidím na R1 nahlásenú a ďalšia ešte stále by mala sa nachádzať pri nitrianskych Hrnčiarovciach, respektíve na Jeleneckej ulici. Máme aj nahlásené práce na ceste na R1, ešte stále nám pokračujú a vozidlo odstavené na krajnici máme tiež Nitra Zobor. Poďme sa pozrieť ešte na okolie Nitry, ako toto vyzerá. Tony kontroluje zelenú vlnu len a len pre vás.
2: No pozerám to najbližšie. Neoda je v Hlohovci, v Šulekove na hlavnej križovatke, potom v Brestovanoch v smere do Bučian a pred Drahovcami v smere z Maduníc. To je všetko. Žiadne hliadky na okolo tu nevidím. Najbližšie až v Žiari nad Hronom, takže môžete byť kľudní, ale cestujte a jazdite opatrne. Zostaňte s nami, ale zostaňte iba s Dominikou. Ja už sa pomaly beriem. Musím utekať do školy.
1: To si pekne povedal. Zostaňte iba s Dominikou.
2: Tak zostaňte so mnou. Zostaňte s nami, ale zostaňte so mnou mentálne. Držte mi palce v škole. Nech to úspešne zvládnem všetko, čo mám. A držte palce Dominike. Nech to tu zvládne potom s Myškom. s Myšom bosom. A tak vám prajem pekný deň. Užite si ho. Nech vám vyjde všetko, čo máte naplánované. A prežite kľudný pondelok.

Tak ako ste počuli, tak Tony nás už pred dnešný deň opustil. Prezradil mi, že prvú hodinu má španielskú biológiu a dnes píše zo španielskej chémie. Že vraj dúfa, že mu to ešte niekto predtým vysvetlí. No, tak 7.45, najvyšší čas, Tony, aby ti to niekto vysvetlil, keďže dnes píšeš písomku. Ale každopádne, môj obdiv, pretože španielská chémia nemôže byť nič jednoduché. Teda, akože je to chémia taká, ako máme aj my, ale v tom španielskom jazyku, chápete?

0: Predstavte si, že dnes 25. mája bude Chrenovský most svietiť na fialovo. Má to jeden dôvod, a to taký, že mesto jeho nasvietením symbolicky podporí pacientov s chorobou, ktorá je zvaná fibromyalgia. Ide o také ochorenie, ktoré sprevádzajú rôzne chronické bolesti viacerých častí tela, poruchy spánku aj únava. No a plošná bolesť, ktorú pacienti postihnutí touto chorobou majú, tak tá môže pretrvávať viac ako 3 mesiace a jej spúšťačom môže byť stres, môže byť trauma a aj rôzne genetické danosti. Ahoj, Michal.
1: Ahoj, len nepočujem ťa.
0: Nepočuješ?
1: A to bude asi starobou, lebo ja som ti ráno stál, hovorím, preboh, a už sa počujem, žijem.
0: Žiješ, si tu.
1: Ľudia, žijem. Áno, čo, jaká fialová?
0: Vieš, čo je, že Chrenovský most dnes svieti na fialovo,
1: áno. Ja som si zobral na toto vlastne ako fialové spodky, ako spodné tak, prádlo mám fialové celé.
0: Tak niekto most, niekto spodky, Michal, ale...
1: Kompletne celé mám fialové, všetko.
0: Ale ten most aspoň budú vidieť všetci, Chrenovčania.
1: Aj toto. A ľudia... Pri mojej povahe, páčujem, aj toto.
0: Máme sledovať sociálne siete, Rania a Nitre.
1: Nie, sem, pekne sa ja tu mám jak televízor, HD, trojmetrové.
0: Full HD.
1: Nevidíš, tak normálne vidíš, krásny obraz. Krásny
0: ja nevidím nič,
1: My sme presklenení, akože, to som tým chcel povedať, celé rádio je presklenené, takže tí, čo idú do rádia, teda do divadla, tak môžu vidieť naše rádio, jak funguje vlastne cez sklo.
0: Tak hneď vedia.
1: Aj moje fialové spodné prádlo. Áno, tak to je všetko, čo som chcel. Ale ako som sa pripojil k tejto ušľachtilej myšlienke.
0: Ušľachtilej a vážnej, áno, ja som chcela aj tak vážne pokračovať, ale neviem, či sa potom to už dá. Chcela som ešte iba dodať, že pri tomto ochorení sa často vyskytuje aj ranná stuhnutosť a výrazná citlivosť na tlaky, na zvuky, na svetla. Pacienti dokonca často čelia aj nepochopeniu okolia, lebo navonok vyzerajú, že sú v pohode, že sú zdraví, ale napriek tomu cítia neustalú únavu a majú chronické bolesti. A postihuje táto fibromyalgia 2 až 4% populácie, no veľmi máličko sa o tom vie, napriek tomu, že je rozšírená podobne ako napríklad astma či depresia. Mm-hmm. Predstav si.
1: Ach, takže, nemať, radšej nemať.
0: Radšej nemať a Chrenová dnes bude fialová. Yeah.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: No už teraz je teplo. Normálne, že teraz je normálne, že strašidelne teplo. Umieral som.
3: Ako je teplo.
4: Počkaj, obalený svojim menom, som sa plazil z auta vlastne ku vchodu.
3: Po vchodu.
4: Do radia. Som sa plazil. Také
3: až
4: teplo.
3: Tak nepreháňuš vôbec. A 20 stupňov Celzia, čiže to už no, je celkom
4: je normálne, na ráno.
3: Na ránu hodinu.
4: Kedy to nečakáš? Vieš,
3: o 8, už nečakám, to sme zabudli, sme, že takéto
4: zlé.
3: Teplá bývajú.
4: Vietor minimálny, síce zo severu, čiže taký, akože by malo ochladzovať.
3: Troška vám.
4: Ale vieš čo, kým doba je, tak sa už dole doplazíte. Ako, nefunguje to. Nefunguje ten severný vítr, je krutý.
3: No, zvykajme si, lebo maximálne.
4: Počítaj lásko hlasti.
3: Ešte pokračujeme v hudbe.
4: K nohám ti dám zlaté pruty. Nebo se vôbec nevrátim. A Dominika urobila hurá! Nenájdi, hurá!
3: Môj obľúbený film mimochodom Vrchni prchni,
4: no
3: takže si mi...
4: Som ti zahral
3: na môjku. Donoty si mi dal úplne. Dnes maximálne 30 stupňov Celzia, ešte to by sme mohli spomenúť, že bude naozaj teplo, riadne teplo a zajtra to bude podobne, bude tiež okolo tých 28 stupňov Celzia, respektíve tie minimálne teploty 18.
4: Ja si myslím, že už budeme atakovať zase 30-ku, ako v nedelu.
3: Budeme.
4: Lebo 28 je v tieni, aby sme boli v jasnom. 28-29 je tu a v tieni. To znamená, ja som 100% presvedčený, že keď sa postavíš na námestie SMP v Nitre, hej, a svoje božské telo sťa Buddha, hej, natočíš na slnko, tak som presvedčený o tom, že obleje ťa 30-ka určite.
3: 150, ja si dávam opalovacie krémiky už na seba mesiac, ja to
4: inak
3: robím,
4: áno,
3: to treba,
4: áno,
3: lebo
4: áno.
3: Už UV index je vysoký, Michal, už 7 je to 7 z 11.
4: To je veľa, ináč, to je veľa.
3: Už to treba robiť, zrádne majové slniečko.
4: Tak, počkaj, pozriem, to sme nedali, že ráno, že aký je, že po ránu, že aký je UV index, počkajte, pozriem. Zatiaľ je nízky, zatiaľ máme 1 z 11, tak choďte rýchlo sa vyblázniť vonka. A keď už budeme hlásiť, že 7, 6, tak idzte dnu, rýchlo zabehnite dnu. Dobre, ja si myslím, že počasie krásne, že nemáme čo viacej hovoriť. A mám pocit, že takáto predpoveď akože bude celý týždeň, že?
3: Áno.
4: Mal som taký pocit, že...
3: Ja mám tiež tohto tušáka, že celý týždeň by mohlo byť jasno, slnečno, sucho, teplo.
4: Úplne, streda, furt. Dobre, takže pripravme sa na teplá, inak tie suchá budú besné. Ja som si bol kúpiť v Kinekuse, si kúpil sud, taký ten špeciálny na vodu.
3: Na čo ti bude
4: na
3: teraz?
4: Na odchytávanie, dažďové vody.
3: Naša chápem, ale však neprší.
4: Ale pršalo, keď som objednal, tak... Ale možno, že vieš, zase možno, že vieš z tých tepiel, že to príde, že trošku zaprší.
3: Ja
4: a tam už nachytám do toho, a to je také, a to tak dobre vyzerá, to nie je, že súd, jak si predstavíš, ale to tak dobre vyzerá, také kocky. Také,
3: poznám, je to vysoké zhruba ako ja. Je to také, taký, ja som tiež taký súdok.
4: 470 litrov to má človeče. Sú aj väčšie, ale som si povedal, že pri dnešnom daži stačí 470.
3: Bodaj by si nachytal doň. Vláčo.
4: No, určite. Dobre.
3: Kvapku.
4: To je všetko, čo som chcel vám povedať. A aj Dominika. Ideme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: špička vrcholí, ja som išiel do rádia, ale v pohode sa musím priznať, že u mňa to nebolo až také strašné, jak som zvyknú na tej nepervilské, že divočína, však jasné, však bolo tam veľa ľudí, ale prešiel som ju tak ako, že tie veľa aut, ale prešiel som to také, ako
3: plynule,
4: že, no, konské povozy a tak, to trošku brzdili, ale akože normálne som to prešiel, tak ako, nebolo to úplne plynule, ale 5 minút mi to trvalo, netrvalo to 10, jak zvykne. 5 minút to trvalo.
3: Takže taký slabší pondelok, taký slabší rozbeh má aj tá naša
4: doprava. A pondelky nebývajú také. Nie. Fakt nie, pondelok je taký, že taký väčšinou býva taký pohodovejší.
3: Tak ja chodím pre čiestov, tak ja neviem. Čo ja viem o doprave? A
4: taxikárom, čo ty vieš? Ty máš vlastného osobného taxikára.
3: No, najlepšieho. Zamilovaného až najlepšieho.
4: No, jasné. No.
3: Ale do Marianky nie.
4: To
3: vieš,
4: no, tak to je, tak lenže hej? Ja si myslím, že na teba pozdraviť Mariánku.
3: No.
4: Marianské lázne v jeho veku. No dobre, nič. Dobre, poďme od tých kúpeľov, poďme k tej doprave. Máme dve policajné hliadky viditeľné. Jedna je na Zlatomoraveckej. Jak prejdete odbočku na Malantu a prichádzate k pohraniciam, k odbočke na Pohranice, tak bližšie k tej odbočke na Malantu sa nachádza policajná hliadka. Tu si dávate pozor a tiež na južnom obchvate R1-tky. To je všetko inak.
3: Presne tak, skontrolujeme ešte okolie Nitry pre istotu, aby sme to mali úplne že kompletné.
4: Nie, vyzeralo. Dobre, pri Leviciach máme dopravnú nehodu.
3: Kalina
4: nad Hronom, v smere do Loka je dopravná nehoda.
3: A zopakujem, ešte mal si pravdu, pretože nehoda sa stala v Lohovci Šulekove na hlavnej križovatke, o tej hovoríme už od rána.
4: Šulekove je to, neviem či vieš, Šulekove je jedno z najznámejších nahrávacích štúdií. Tam točia všetky svoje dosky, tam točili Horky že slíže, napríklad Gladíci tam točili svoje dosky, vážne. Desmond svojho času tam točil, keď mali vlastné štúdio od svojej dosky. Také ako veľmi známe.
3: Veľmi známe, známe, no, veľmi populárne. No.
4: Šulekovské
3: žiaľ neslávne známe, lebo sa tam stala nehoda. Ak máte nejaké ďalšie informácie, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885.
4: Áno, v Hlovci Šulekove sa stala dopravná nehoda. Nevyšiel im album. Bola to veľká nehoda. Veľká nehoda. Hudobná. Dobre, toto je Elize, fantastický song a úžasný videoklip. Elize je krásna baba, ale fakt, to je tak pekné dievča. Pozrite si niekde na YouTube, dajte si Žene Maré napríklad, alebo Ociaku, a to je krásne dievča, táto Elize.
3: Vieš preložiť Žene Maré svojou francúzštinou?
4: Žene Maré? Žene Maré? Vedel som, už som zabudol Žene Maré, ale Žene znamená ja nie. Ale Maré neviem, čo je.

0: Tak už vieme, že to je mám plné zuby. Mám ťa po zuby, alebo mám plné zuby? Mám to plné zuby, alebo také niečo.
1: Po zuby by nedávalo zmysel.
0: No v tvojom prípade áno.
1: Som ti až po zuby.
0: Asi tak. Přes pár cizí.

0: Tak sme sa naladili celkom rokovo. Condefendence je taká roková záležitosť. Už viem, čo bude v Harveyho očách. Celkom ma to potešilo, lebo zahráme si song a pustíme vám song ďaká Harveyho očám, ktorý je originálom songu, ktorý si už hráme. My si ho hráme od Slováka, sama kupca.
1: Áno. Volá
0: sa I'm so tired. Čo?
1: Áno.
0: Čo je ti smiešné? Čo ti je smiešné, čurčurka? Čo ti je smiešné?
1: Pokračuj v myšlienke, čurčuriak.
0: Jak si myšlienke? To tak ako, čo? A single ladies si
1: single
0: teraz
1: ladies dáme. Pred Janku.
0: A ty si single ladies? Či stále si vydatá single ladies? Vydatá ladies?
1: Stále som vydatá ladies.
0: Si vydatá stále.
1: Áno, áno.
0: Šťastný to chalan. Šťastný to chalan.
1: Joj, ako?
0: Ber, šťastný to ber. Dobre, dáme Beyoncé single ladies. Presný čas máme nejakých 19 minút po 8.

0: Kronerová. Kramárová. Inak presne sme hovorili, to som povedal, ja z pozície otca.
1: No povedz to.
0: A čisto teoretického deda, lebo v podstate ja by som mohol byť, ja už som vo veku.
1: Vo veku si, mohol. Ale akože tvoje deti ešte nie sú vo veku.
0: Jakže nie, že ja mám 18. Čisto teoreticky, čo by sa stalo? Ako?
1: Ona už má 18.
0: Počkaj.
1: Ja ju
0: tak
1: mám už...
0: Teraz sa vyliahla.
1: 3 roky teraz... mám, že má 14.
0: Si pamätám to vajco, kedy ťukala.
1: Ťuk. Čo už je
0: veľká žena? Žena, toto je už, no...
1: Ty už môžeš byť dedo, ale že ja normálne...
0: Keďže to moja dcera, dovolím si povedať koza. To je taká stará koza, vieš, no, veľká už je, no.
1: Ale strašne zlatá, inteligentná, rozhľadená, mladá dáma.
0: No na rozdiel od Tamary, kamaráde, som povedal, keby som bol jej otec, ju zavraždím. Hrozne neurovedkynia, študuje v Londýne, to je jedno inteligentné, múdre, navyše krásna je.
1: Krásne
0: dievča. Neurovedkynia, veď čo by chlap chcel viac? Má doma neurovedkyňu, navyše, ktorá krásne spieva. Že si tak stane, tak je naivné si myslieť, že ráno vstaneš a počuješ ju spievať, to je nezmysel, bo to by spievala asi takto.
1: Áno. To by spievala, jak my rozprávame.
0: Áno, takže to nie, ale nie, však to je krásne. To by som aj klavír kúpil, však normálne. A chápete, a ona povie, že ona ju to nebaví, to neurovedcovstvo, že ona ide spievať. Čo si ty blázen, však si spívaj doma.
1: Tak ale čo už, keď je za srdiečkom, vieš, počúvať hlas svojho srdiečkom? Srdiečka, nie neurovedy tam.
0: Na, to je, vieš, aká tam čaká spoločnosť, to si ona neuvedomuje toto.
1: A čo, to za to, čo tá tvoja, čo bude neurovedkynia tiež?
0: Ona čo si nespieva.
1: Nie?
0: Ona nevie, čo chce. Veď toto je to, tie deti dneska, počúvaj ma.
1: Každý deň niečo iné chcú.
0: Ona nesie nič, nemám pocit, že by niečo chcela, vieš, neviem. Prinútil som ju chodiť na veterinu, tak chodila brigadovať, vieš. Máme pri operáciách a tak.

0: Paul Project. A tam navštívili jeho štúdio a tak, a normálne začali si tak jamovať a vraj 3 hodiny trvala vznik tejto pesničky. 3 hodiny trvalo.
1: To je celkom rýchlo. Akože,
0: čo je rýchlo, no. Sobidup. Tak hľadám, čo je správne, na želanie. Na želanie. Myslím, že Olinka, myslím, že to chce.
1: Pani majsterke.
0: Jo, pani majsterke. Tak toto je ono, nech sa páči.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza Kráľ

0: Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
2: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, dopravný servis, musím povedať, že už je pápa, špička je pápa a vlastne my už máme vyriešené všetko, lebo jediné, čo, o čom môžeme rozprávať, sú policajné hliadky, ktoré sa nachádzajú na južnom obchvate jednotky 1 a 2 na Zlatomoroveckej.
3: Presne tak, ešte pripomenieme a skontrolujeme širšie okolie Nitry. Nehoda sa stala v Kalnej nad Hronom smere do Loka a máme aj nehodu v Hlohovci Šulekové na hlavnej križovatke. To je zatiaľ od nás dopravy všetko. Ak máte nejaké nové info, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
4: Nitrianske rádio.

0: Máme v tejto chvíli 43 minút po 8 cca a my sa vrátime k hokeju teraz. Po dlhom čase, dlho sme hokej neriešili. A...
1: Ja som sem prišla a hneď ráno
0: Čo si ty riešila hokej?
1: No majstrovstva sveta. Hokej boli, cez víkend boli dva zápasy veľké.
0: Chudiaci, no.
1: No, tak som ich poľutovala, ale akože tie druhé, tretiny nám
0: nejdu. A vieš, najhoršie, že oni nehrajú zle. Fakt, že nehrajú zle. Musím sa priznať, že nehrajú zle.
1: Nehrajú zle, však s tými Čechmi to bolo.
0: A oni nepostupia. Tí naši nepostupia, to je prúser.
1: Už to vieme na 100%,
0: no, tak nie, že vieme, tam nejde o to, no keď prehrajú so Švedmi,
1: no,
0: tak nepostupia.
1: Ale však neprehrajú so Švedmi. Vyhrajú so Švedmi.
0: Počúvaj, neviem, si provokuješ, alebo... nie, tak ja, samozrejme, dúfajme, samozrejme. Lebo tam môže sa stať, že keby Dáni vyhrali z Normy, ale nevyhrajú z Normy. Vieš.
1: Toto neznášam inak, keby sa stane, keby Merkúr teraz sa otočí trikrát.
0: To sa stalo, lebo mi je ľúto. Fakt mi je ľúto.
1: Chápem.
0: Nie, vždy mi je ľúto, ale teraz mi je ľúto. No dobre, poďme ale na hokej náš, nitranský, pretože mesto Nitra vraj prenajme hokejovú halu na Škultétio, to je tá nakolkočín, tá nová, ktorú získali od... Čo sa smeješ?
1: Dušan sa tu chechtol, keď pri slove Nová sa chechtol.
0: Čo, pre mesto Nová hala, kedysi, lebo to je stará hala, ktorú kedysi vlastnil nejaký pán, hej, a ten sa teda rozhodol to nakoniec odpredať mestu, či mesto získalo novú halu na to, aby mohli teda mládeži poskytovať tento priestor a teraz rozširujú zameranie tejto haly, ani tak zameranie furt zostáva hokejová, ale hlavne, že pre koho. A bude to síce stále HK Nitra, ale ženská časť.
1: Ženská časť, áno, zabezpečia prevádzku toho ľadového hokeja pre oddiely vo všetkých vekových kategóriách, aj to je dôležité povedať, a nájom sa je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu mestských krasokorčuliarským klubom na účely verejného korčulovania obyvateľov mesta Nitra. Takto sa konštatuje.
0: No a HK Nitra môže teda sídliskovú tréningovú halu prenajímať aj na tréningovú a pozápasovú činnosť hokejového družstva HK Nitra ženy. A to pre potreby amatérskej hokejovej ligy i na univerzitný hokej. No a nájomná zmluva zároveň presne definuje aj všetky záväzky nájomcu, pripomenú mestský úrad. Takže si kryjú chrbát. Inak, keď sa bavíme o tom, že ako prebehlo to odkúpenie, tak to bolo za 2,4 milióna eur bez DPH, ktoré schválilo to odkúpenie mestské zastupiteľstvo ešte v marci tohto roka. No a splatnosť kúpnej ceny je do 30. júna 2026. V súčasnosti Nitrianska investičná disponuje načerpanými zdrojmi z úveru a po predložení návrhu na vklad do katastra bude suma za nehnuteľnosť uhradená, doplnil mestský úrad. Tak budeme držať palce aj našim dievčatám, získali nový priestor na možnosť tréningu a dúfame, že sa to objaví aj vo výsledku. Ja, ty by si bol dobrá hokejistka.
1: A to ako si na to prišiel?
0: Ty by si dokázala pomedzi nohy behať.
1: Ja som chcela byť vždy brankárka.
0: No, ty by si bola kačičky, pomrade, ty by si bola kačičky. To sú tie korčule s tými dvoma šablami. To sú kačičky.
1: Vieš, aký by som ja bola útočník, aby ste aj nevšimli, aby som išla.
0: Teraz sa dopovedala, že by si medzi nohami by si korčulovala.
1: No, presne tak. Ty by sa ešte čudoval.
0: Ja by som sa...
1: Aj taký yellow horn bol malý a gulatý. To bol taký hokejista, Yellow Horn sa volal. A no, ešte pred asi, ja neviem, 5 rokmi, zhruba.
0: Yellow Horn?
1: Yellow Horn, samozrejme, to bol z takých tých...
0: Ja viem len Hornbach, ale to je niečo úplne iné. To má hokejový spoločné. No dobre, ideme svasnúť, nie yellow, žiadne žlté, nič nebudeme
1: green,
0: dávať,
1: green
0: ale green grass. A zle, nie ľad, ale trávičku. Takže Green Grass v tejto chvíli počúvate Nitrianske rádio.

0: Erasmus. Inak ja som zažil osobne Erasmus, priznám sa. Bol to na festivale pri takom jazere nejakom a som ich videl aj člnkovať. No. A ľudia, keď videli, že člnkujú, tak začali skákať do vody.
1: Aj ty si skočil.
0: Aj sa tam utopil niekto.
1: To fakt.
0: Netvrdí, že v tejto súvislosti, ale viem, že ten rok sa tam niekto utopil.
1: Ale no. Nie kvôli Erasmusu.
0: Nie. No, ale takí veselí boli, takí akože, no, taký ako príjemný celkom, Erasmus, pamätám si. No dobre, v každom prípade, vy ste riešili primátorskú kvapku?
1: Áno, ráno sme riešili, áno. Že zajtra od 8.
0: Že kto môže darovať, a kto nie?
1: To sme si pozerali, lebo to nie si nebol istý, či môže darovať, tak hovorím, že až od 18, takže ešte má nejaké tie dva, alebo rôčik a pol má čas od 18 do 65
0: takže
1: rokov.
0: Takže ešte 5 rokov môže, teda počká asi 5 rokov a od 18, hej, to ide.
1: To mi nevychádza.
0: Pre všetky faninky ešte 5 rokov bude trvať, keď bude mať 18 rokov.
1: Ja aj záda.
0: Áno, tak a tak. Čo sa týka teda primátorskej kvapky krvi, tak zajtra začína o 8 ráno, hej?
1: Áno, do 11 by mala trvať. Dobre. Oni ti tam spravia aj testy, respektive mali by, keď ideš darovať krv, tak musíš mať nad 50 kg, čiže musíš mať nejakú určitú hmotnosť.
0: Nemôžeš s týmto byť, ja mám problém.
1: Nemôžeš
0: s vekom
1: byť labutinka.
0: S týmto s vekom nemám problém, ale s tou váhou mám trošku problém.
1: Nemáš nad 50 kg?
0: Trošku sa obávam, že?
1: Ty si taký chatrný si. Chudočky.
0: Miško z chatrče.
1: Pochudol chatrný, si nám, no.
0: No to je to pekná vec, chodte. A dokonca chlapi by to povinne mali absolvovať, a teraz vážne, lebo nám sa prirodzene tá krv ako nejakým spôsobom nemení a máme prastarú krv a to nie je dobré. Ono vždy je dobré, keď to srdiečko ako napumpuje novú krv a tým pádom sa tak obnovia veci. Vážne, teraz smrteľne vážne. Ako nemyslíš si, čo je staré, je dobré. Nie, vždy to platí. Hej? Takže primátorská kvapka krvi zajtra medzi 8 ráno a 11 na mestskom úrade, logicky. Áno,
1: na prvé poschodie pred veľkou zasadačkou, tak. Ešte úplne takto spresníme. Tak. A vraj, keď ti tú krvičku vytúcajú, čo je zhruba tých 450 ml, tak do dňa by si ju mal mať naspäť.
0: No to hovorím, sa to obnoví celé. Tak, no.
1: Takže super, paráda.
0: Parádička. Dobre, dobre, švacneme život. Dlhá doba, a to je, jak nám to sadí tá pesnička?
1: Krásne to sadlo. Teda.
0: Keby bola ešte, že cucni mi krev, tak ako áno, ale je to život, dlhá doba. Dobre, okej. Okay.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša. Dnes si pripomíname sviatok svätého Urbana, patrona vinohradníkov. Svätý Urban bol rímskym pápežom v rokoch 223 až 230 a je patrónom vína a vinohradníkov, ktorí si ho uctievali a modlitbami u neho prosili o ochranu úrody. Mnohé obce mu postavili kaponky, ku ktorým sa chodievali modlievať v deň jeho sviatku. No a od roku 1983 si pripomíname aj Medzinárodný deň nezvestných detí. Jeho symbolom je modrá nezábudka a je plný smutných príbehov detí, ktoré sa nevrátili domov. Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom prezentácií široká verejnosť dozvedá o príčinách nezvestnosti, dôsledkoch a prevencii s cieľom zabezpečiť ochranu práv detí a mladých ľudí.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Ideme sa po... Pusím si dať hore mikrofón, lebo mi ide tak po pupok. No, ideme sa pozrieť, jak bude dneska. Dneska bude krásne. A nielen dneska bude krásne, aj zajtra bude krásne. Podľa mňa výrazne budeme atakovať 30-ky, a to na 100%. Pri krásnej jasnej oblohe. Čo sa týka dnešného dňa, aktuálneho počasia, tak musím povedať, že UV index už pomaličky ide hore a strážte si ho, lebo sa dostaneme až na nejakú sedmičku. Takže pozor, teraz sme na trojke. Vietor nám fúka zo severu o rýchlosti 12 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 58%. No, čo sa týka zajtrajšieho počasia, budeme takisto jak dneska na tom istom, to znamená 28 stupňov až 29 stupňov Celzia v tieni, to znamená na slnečku určite 30 stupňov. A vietor nám bude fúkať zo severu západu o rýchlosti 17 km za hodinu. Toľko počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: Na cestách sa nám nič nemení. Naše telefónne číslo 0911 955 885 takisto zostáva nemenné. Jediná informácia je o polícii zo Zlatomoraveckej, takže naozaj nič sa nemení. Tá sa nachádza niekde medzi odbočkou na Malantu a odbočkou na Pohranice. To je jediné, čo mám. Jediné, nič vác. Dobre, no potom pozerám na okolie a nič. Normálne, že dneska veľký kľud a pohoda, takže pozriem si aj zelenú vlnu rýchlym okom, že či sa nám tu niečo nezmenilo, a nič sa nezmenilo. Stále dopravná nehoda sa rieši v Kalnej na druhom smere do Loka a stále máme dopravnú nehodu pred Drahovcami v smere z Maduníc. To je, keď idete z Hlohovca po starej ceste smer hore. Hej, keď idete popri diaľnici. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Pred nami song od Coolia, Gangsta's Paradise. Potom nás čaká Marika Gombitová, Chlapci sú v pasci. No a potom už Harvey oči. A dnes to bude, opakujem, o pesničke, ktorá sa vám bude náramne podobať na takú, ktorú už hráme a ktorú nám hrá Samo Kupec a volá sa I'm So Tired. A je to pesnička, ktorú nám zahral Samo tu, naše Harvey kavárne, takže to je zvuk priamo od nás zo štúdia z rádia, ale tento raz prichádza originál od kapely Fugazi. No, počúvajte Harvey oči a tým pádom počúvajte aj Nitrianske rádio. Zostaňte s nami pozitív naladení. Máme zhruba 5 minút po 9. a toto je Coolio, jeho slávny Gangsta's Paradise z firmu Danger Minds z roku 1990.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Americká kapela Fugazi vznikla v roku 1987 vo Washingtone a rýchlo sa stala ikonou post-hardcore a nezávislej scény. Kapelu sformoval Ian McKay, predtým pôsobiaci v kapele Minor Threat, a preslavila sa nielen žánrovo prelomovým zvukom, ale najmä striktnou do-it-yourself etikou. Medzi najväčšie zaujímavosti patrí ich nekompromisný prístup k biznisu, odmietali ponuky veľkých vydavateľstiev, lístky na ich koncerty stáli po celý čas len $5 a albumy predávali za minimálne ceny. Kapela bola známa aj tým, že úplne odmietala predaj akéhokoľvek merchandise, nikdy nepredávali vlastné trička, plagáty ani nálepky, pretože nechceli zarábať na komerčnom ošiali. Frontman Ian McKay bol navyše kľúčovou postavou hnutia Straight Edge, čo je život bez drog, alkoholu a cigariet, čo silne formovalo aj rešpektovanú, priam asketickú reputáciu celej kapely. Od Fugazi si pustíme song I'm So Tired z albumu Instrument Soundtrack z roku 99, ktorý je síce žánrovo odklon od typickej post-hardcore tvorby kapely, ale aj napriek tomu patrí k jednej z najpopulárnejších piesní a bola skaverovaná viacerými interpretmi, okrem iného trebárs aj Edim Vederom z Pearl Jam. Fugazi a song I'm So Tired.

výborná vec, Dee Snider. No, a teraz už slovenská záležitosť, IMT Smile a Exotika. A ja len pripomínam, že dnes nás čaká o 8. večer koncert tejto skvelej kapely z východnej. A logicky východná to je aj folklór, takže to spojenie s Kandráčovcami dáva absolútny zmysel. Zostaňte s nami veľmi pozitívne, koncertne naladení dnes o 8. večer.

Oslavíte dnes večer o 8. IMT Smile a Kandráčovci, dali to dokopy na Východnej. Výnimočný koncert, ktorý bol zaznamenaný na platňu a tým pádom my máme šancu si to zahrať. Ale teraz pozor, teraz ide veľká vec. Taká exotická, áno, to bola exotika. No poďme na ňu. Ja tu mám želanie zahrať pesničku od, ne, hociaku, mi bolo povedané, od Five Finger Death Punch, hociaku. A pozor, ja som vybral song, ktorý sme si ešte nehrali a pritom je v podstate zlomový, pretože je to vôbec prvá skladba, prvá skladba a vôbec úplne, že debutový single tejto americkej heavy metalovej kapely Five Finger Death Punch. Je to hlavný single z prvého albumu kapely The Way of the Fist, ktorý vyšiel pod značkou Fur Music. No, treba povedať, že to má veľmi zaujímavé, aj ten song má veľmi zaujímavý, taký akože potom samotný Ivan Moody povedal, že sa, keď sa rozišiel s bývalou kapelou Motograter, a po respektíve keď sa opýtali, že čo sa stalo s bývalou kapelou Motograter, kde to mali výborne našlapnuté, tak na to povedal, viete, no Motograter to bol dominový efekt a veľa vecí sa pokazilo. Náš manažer a dobrý priateľ Steve Richards zomrel, potom Elektra zanikla, takže naša značka skrachovala, bavíme sa o vydavateľstve, a potom tam bolo strašne veľa politiky. A dospelo to do bodu, keď nás to, čo sme robili, už nebavilo. Nebola

V jednom z rozhovorov, bolo to pre blistering.com, že o pesničke, že to je taká dvojdelná vec a pôsobí to ako príbeh o vzťahu, čo aj je. Polovica je o mojej bývalej snúbenici, ktorá pre mňa znamenala všetko. Takže keď sa Motograde rozpadol a potom sme sa s ňou odsudzili, vzal to veľkú časť môjho života. Takže veľká časť tej piesne bola o tom, že som tú lásku stratil a potom som musel povedať, že je koniec a ísť ďalej. A druhá polovica bola napísaná o Motograde, pretože to bolo najbližšie, čo som kedy mal k skutočnej rodine a vzal to veľkú časť mojej duše. Tak ja v tejto chvíli teda odohrám vôbec prvý song, ktorý napísal Moody pre Five Finger Death Punch, respektíve prvý, ktorý vyšiel ako single, ako skladba a vyšlo to na ich prvom albume tejto skvelej kapely The Way of the Fist. No a to by som nebol ja, aby som to celé nesprznil, pretože ja som vybral akustickú verziu tohto songu z roku 2008. Dobre? Tak ideme na to. Aj mimochodom ešte musím povedať, že jeho tá bývalá snúbenica bola na koncerte, keď spolu vystupovali v Arizone a Moody ju zhliadol asi po roku po tom, čo sa videli naposledy a povedal o tom, že keď sme vystupovali v Arizone, dievča, pre ktoré som napísal The Bleeding, bola na koncerte a to bol prvýkrát, čo som ju videl asi za rok a takmer som sa rozplakal, pretože sa mi to všetko vrátilo. Nie som z tých umelcov, ktorí len radi výjdu na pódium a dajú si pivo, keď spievajú skladbu. Rád sa vrátim seba aj fanúšikov späť na miesto, kde som bol, keď tá pieseň bola napísaná. Takže tak, no. Tak si to poďme švacnúť. The Bleeding a akustická verzia tohto songu, lebo ja rád všetko sprzním. Toto je ono. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a je to song na želanie, pretože Eli chcela Five Finger Death Punch a ja som vybral tento úplne že v premiére nový song. Nikdy sme si ho na rádiu našom nehrali a už si ho hrať nebudeme v tejto podobe, lebo toto budete môcť počuť len večer medzi 10. a 11. kedy hráme akustické verzie známych songov.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
6: Finish him!
5: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
8: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.
3: No, minority. Na okraji mesta a tri duchalení. A u minimálne jeden. Hej, sem k nám do rádia. A bude to v stredu.

0: 90,4.
1: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin.
2: Jo, oui. Polievočky máme dneska v Redovku, najmilovanejšom našom golfovom rezorte, ktorý teda okrem skvelého vyžitia športového ponúka skvelé zázemie, v ktorom strede tróni v rámci klubu skvelá reštaurácia. A poďme na tie dnešné polievky. Dnes je to slepačí vývar s domácimi reznacami, meskom a zeleninou, ale tiež pozor, špenátový krém s poširovaným vajíčkom a čipsami z topinambúrov. No a nechýba tretia polievka do foroty, azijská zeleninová s morčacími mesovými guľkami. No čo chceš vác? A poďme na hlavné jedlá. Dnes môžete si vychutnať sweet chili, kuracie kúsky v tempura cestičku s jazminovou ryžou a šalátom z červenej kapusty. Lasagne bolognese s paradajkovou máčkou, mozzarellou a bazálkou. Ale tiež, ak ste teda na divočinu, tak nájdete svoje dusené jelenie pliece z mladého jelenia s omáčkou z čerstvých húb a zemiakovým knedlíkom. A pre vegošov tu máme šalát Cezar s grilovanými sous-vide kuracími prsiami. Tak zrovna pre vegošov to není, ale však teda dáte si, že poprosím bez kuracích prs. Slaninkou, drobenkou a parmezánom. Čo robíš? Pataj s krevetami, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidami je ďalšia ponuka. A potom tu je ešte pre milovníkov vypraženého syru vypražená karovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa hotové za chvíľočku. Dnes je to hovädzí tokáň na červenom víne s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Dezerty obstarajú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť. Bon appétit, mon ami.
3: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: A toto je už ľudská Gibarty a jej odletieť. Tak poďme lietať, poďme.

dievčatí, moje dievčato, ja mám obľúbenú slovenskú verziu. Moje dievča, aj si ju dáme, ja ju tak ľúbim. Tak si švácime, nie teraz, teraz ideme zahrať, alebo pustím vám pesničku o Ježišovi, ktorý ho pozná. Jesus, he knows me. Ježiš ma pozná. Genesis, v tejto chvíli, na frekvencii 105,4. Máme 9 hodinu, 51 minútu a do kina by sme mali vás pozvať. Dnes tam zase nejaké, aj nejaký nový film je tam. Tak pozorne počúvajte.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: Na čo je, moji ľupíci? Áno, aj toto rozkošné niečo, ktoré v originále znie Curly Burly, môžete zažiť dnes o 16. hodine v Linox Cinemas. Tak tam zoverte decka sa zabaviť. Okrem toho môžete si vybrať aj zvieraciu farmu o 15.05, alebo tiež Star Wars, pozor, Mandalorian a Grogu dnes so slovenským dubbingom v 2D verzii o 15.25, alebo so zvukom Atmos v 2D verzii o 20. hodine a so slovenskými titulkami. Ale potom máme ešte jednu verziu, a to v 3D so slovenským dubbingom Star Wars, Mandalorian a Grogu dnes o 18.05. No dobre, tak. Dobre, čo si treba prijať viac? Super Mario, galaktický film, áno, aj ten je v ponuke dnes o 15.25. Ovce na stope dnes 16.10. Ale tiež Michael, hudobný film, životopisný, čo? 17.10, 20.15. Diabol nosí Pradu, dneska v 2D a so zvukom Atmos o 17.30, alebo tiež so slovenskými titulkami a bez Atmosu dnes o 19.45. Máme aj Mortal Kombat v ponuke, a to teda druhé pokračovanie tohto filmu, dnes o 17.50. No a poďme na skúšobnú dobu. Vyprobovalný termín. Už asi tušíte, z akej providencie je skúšobná doba dnes 18.25. No a potom nám zostávajú už len dva hororčeky. Pozor, Hokum, o tom, ako prišiel jeden spisovateľ rozprášiť popol svojich rodičov. No a teda celé sa to zvrtlo. Logicky nie v prospech spisovateľa. 20.30. No a potom máme ešte film o pasažierovi, o tom, aké je veľmi nebezpečné zastaviť len tak na odlahlej ceste. Dnes o 20.45. Dobre, dneska dobrý výber v Mlynoch Cinemas. Tak si to užite, choďte do kina nášho milovaného do Mlynov Cinemas a užite si akýkoľvek len film chcete. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne, filmovo naladený. Ohoho.
5: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
6: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka tolia.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Tak už sa nám steplieva. A to je výborné, steplieva sa nám. 25 stupňov Celzia momentálne v Nitre. Skoro jasná obloha, takže nejaký ten možno mráčik tam prebehne nad vašimi hlavami. Vietor fúka od severu, čo je dobrá správa v tomto dusňa teple, s rýchlosťou 12 km za hodinu. A vlhkosť vzduchu máme 59%. UV index nám už ide hore a to reálne, ako fakt ako radikálne. Už sme na polovici zhruba. Takmer na polovici tej stupnice. Sme na 5 z 11 možných. Takže už si treba kryť tvár. Dobre, aj ruky a tak. A možno ideálne natrieť sa nejakým krémom. Prečo nie? No, tak, toľko teda dnešné počasie. Ešte povedzme si, koľko sa dostaneme na akú hodnotu. Malo by to byť 27-28 stupňov Celzia. Ale pocitovo 30-ka určite. A plus do toho ešte by som upozorňoval, že to je v tieni tých 27-28, to znamená, že na slniečku to môže byť výrazne viac. Zajtra sa dostaneme ešte o nejaký ten stupeň možno vyššie. Očakávam pekné slnečné počasie počas celého dňa a teda ten bude dlhý ten deň, pretože slnko nám vychádza už o 5 minút 5 a zapadá nám až 3 minúty po pol deviatej. To znamená naozaj sakramentský dlhý deň, kedy dostaneme sa k 30-ke. Očakávame 29 stupňov Celzia v tieni. To znamená, že na slnku to by malo byť výrazne cez 30. Počítajte s tým, dávajte si pozor, kryte sa nejakým kalabom, ideálne, opakujem, natrite sa nejakým krémom na opalovanie. Dobre, tak ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: Tak, dopravný servis, poďme sa pozrieť na to, čo sa nám deje v doprave. Na Novozámockej pred mostom Cabajským videli policajnú hliadku, tak si dávajte pozor. A tiež policajná hliadka, a to mám od vás, ozval sa mi Milan, ktorý mi napísal, že v krvavých šinkoch videl policajnú hliadku. Neviem, nakoľko je to ešte aktuálne, informácia mi prišla pred 20 minútami zhruba. Je to možné. Tak si dávajte pozor. Krvavé šenky, lehota krvavé šenky, policajná hliadka. No dobre, tak toľko teda táto záležitosť a myslím si, že to je všetko. Že to je všetko, že viac toho z Nitry a blízkeho okolia nemáme. A máme Zlaté Moravce ešte, počkajte, prepáčte, Zlaté Moravce, a to je cesta SMP, to je cesta, ktorá vedie na R1-tku, hej, alebo teda tam poblíž. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či tu nie je niečo, o čom som nehovoril. Nie, nie je tu nič, o čom by som ja nehovoril. Dobre, toľko teda informácie z dopravy. Teraz už do Rembrandts a Just the Way It Is, Baby. Počúvate Nitrianske rádio. Presný čas, 7 minút po 10. Práve v tejto chvíli sa nachádzame v Nitrianskom štúdiu Nitrianskeho rádia a teda opakujem, 7 minút po 10. sa tak deje. Ostaňte s nami, pozitívna.

0: Stále sa upratuje v Nitre, stále. Inak prečítal som si dneska, že opäť budú nejaké výpadky elektrické, k tomu sa vrátime samozrejme, ale teraz poďme na to upratovanie. Dnes máme pondelok 25. mája a dnes teda roznesú z nitrianskych komunálnych služieb veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú pristavené o 12. a odvezené o 8. večer. A máte čas tým pádom týchto 8 hodín na to, aby ste si upratali, vypratali všetko, čo máte, čo mám zavadzia a zbavili sa všetkého bordelu v okolí vašej bytovky alebo aj u vás doma. Možno, že je veľký bordel. No môžete to využiť a teraz najbližšie to budú mať tí, ktorí sú niekde poblíž križovatiek. Hornozoborská turistická, ďalej Hornozoborská Slávičie chodníky alebo tiež križovatky Hornozoborská hraničná. No a posledná križovatka, ktorá je obsadená kontajnerom alebo bude obsadená kontajnerom po 12. na poludne, je križovatka ulic Metodova Žibrická. Tak to je 4. To sú 4 stanovištia, ktoré si vybrala Nitrianska komunálna spoločnosť NKSK, aby ste si teda uľahčili upratovanie v týchto dňoch. Nachádzame sa teda na Zobore a ja len pripomínam ešte raz, od 12. do 8. večer a môžete tam hádzať všetko, čo len vám príde pod ruku, okrem teda bioodpadu, okrem elektroodpadu a ideálne je, keď tam nedávate aj suť. Dobre? Tak. To je všetko, čo vám chcem povedať. Zobor od Kláštorskej smer východ a ešte raz poďme na tie stanovištia. Križovatka ulic Hornozoborská turistická, križovatka ulic Hornozoborská Slavičie chodníky, križovatka ulic Hornozoborská hraničná a posledná obsadená križovatka je križovatka ulic Metodova Žibrická. To je všetko v tejto chvíli. Počúvate Nitrianske rádio. Máme 16 minút po 10.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

0: dear.
1: No a mám tu pozvánku teraz na celkom také príjemné podujatie. Ja som, predstavte si, že čas takéhoto podujatia zažil. S Cigánskymi diablami som bol na jednej šnúre, ako súčasť inej kapely. A teraz s Cigánskymi diablami si vyrazila Majka Čírová, ktorá bola u nás tu v Nitre a bolo to veľmi príjemné. A je to veľmi príjemný človek, ktorý teda tým pádom sa spojil s Cigánskymi diablami a môžete si ich zažiť u nás v Nitre 29. mája, čo je o chvíľučku. Takže zažijete určite nezabudnutelný večer, ktorom sa spája energia známeho orchestra Cigánskych diabli a jedinečný podmanivý prejav spevačky Majky Čírovej. Spojenie týchto dvoch špičkových umeleckých telies prináša hudobný zážitok, aký sa len tak nevidí. Virtuózne hudobné výkony, súzvuk výnimočných hlasov, temperamentné rytmy, elegancia, piesne, ktoré rozprávajú príbehy o láske vo všetkých jej podobách. Takto vás pozýva na koncert promotér, ktorý, opakujem, stanovil čas začiatku 29. mája 2026 na 7. večer. Ak nemáte ešte lístky, ja by som neváhal. Dobre, toľko teda informácia o koncerte, ktorý bude v PKO. To je posledná informácia, ktorú tu pre vás mám. A snáď ešte, aby sme si zahrali Majku Čírovú. Ja som za to, aby sme si ju zahrali a dajme si, čo ja dám. Tuto ja mám strašne rád, ja ju mám fakt rád. Je to československý duet Opieda Radeček a Majka Čírová a Vloupám se. Počúvate Nitrianske rádio.

0: No a tento krásny song teraz ešte završíme Lubenom, mojim kamarátom, ktorý nasvojil takúto zaujímavú vec, alebo urobil tento zaujímavý song, ktorý sa volá Pár riadkov pre Boha. Tak, v tejto chvíli ukončím veľmi romanticky túto polhodinu. A vy všetci, čo ste na cestách, nech nad vami striehne ten najvyšší a má pre vás pár riadkov. Tak sa to volá, pár riadkov pre Boha. Zostaňte s nami pozitív naladený.
1: Počúvaj, chlapec,

No a ja v tejto chvíli chcem ešte jedno meno povedať, lebo tento song by som rád teda venoval Veronike. Áno, nech sa má dobre a nech je šťastná. Tak a do mňa, tak od srdca.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.
2: Toto je Ramones a Baby I Love You. A teraz si spomínam všetky baby, ktoré I love you. Tak si spomente na svoje baby, ktoré you love you. No dobre, 10 hodina 36 minúta.

0: Spomínal som v súvislosti s NKS-kom, že máme informáciu aj o elektrike, ktorá dnes nepôjde a nielen dnes. Najväčší problém budú mať na Zobori, konkrétne okolie ulic Chmelová, Dolina Dolnozovorská či Dražovská. No a potom vo štvrtok sa presunú odstávky na do ďalších častí Nitry, konkrétne Čermáň, Horné Krškany a Dražovce. Poďme ale pekne po poriadku. Dnes pondelok 25. mája od 7.30 do 16.30 majú mať problémy s elektrikou na Chmelovej doline, Dolnozoborskej, Dražovskej, Platanovej a Tabakovej. Dobre? Tak tu dávajte si pozor na to, ak ste v práci, že či ste teda všetko z tej chladničky a tak, aj keď neviem, do 16.30 to asi vydrží, nie? Takže zachladená tá chladnička. Nemám s tým moc veľa skúseností, lebo ja mám baterky, tak ja neviem, mne to neodstaví, hej, ale neviem, no. Dobre, tak 7.30 a 16.30 dnes pondelok 25. mája, opakujem, Chmelová dolina, Dolnozoborská, Dražovská, Platanová, Tabaková majú podľa informácií z elektrárni problém s elektrikou, čiže očakáva sa odstavenie elektriny. No a teraz ideme na utorok, to sa zopakuje to isté, tie isté ulice medzi 7.30 a 16.30, čiže Chmelová dolina, Dolnozoborská, Dražovská, Platanová a Tabaková. No to sú takí šťastlivci. Vyžerbovali ste si dobré ulice. No dobre, a vo štvrtok sa nám to presunie, dobre, na Cabajsku, pod Katrušou, na Šuránsku, a to je medzi 7.30 a 10.30 odstávka, a potom do 15.00 budú mať problémy na Dolných Honoch, Jana Zeleniáka, pod Kostolníkom a na Topolčianskej. Ak teda máte nejaké otázky ohľadom toho, že čo sa deje, tak samozrejme zavolať treba na zákaznícku linku elektrárne. Dobre? 0850, majú také pekné, to si zapamätáte. 0850 333 999. 0850 333 999. Dobre, to je všetko. Čuleky. Máme 10. hodinu a 41. minútu.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: to mesto. We build this city. Áno, počujete inak úplne, že tematický song. A nevybral, neviem, to počítač dal a teraz už som rešil, že čo idem ďalej, s jakým vstupom. No a dám avízo, lebo zajtra o pol jednej, 12.30, by sem mal prísť opäť po druhýkrát primátor Nitry Marek Hata a budeme sa debatovať aj na témy, ktoré sme nestierali minule a bolo ich hojne. Ja som bol spokojný, musím sa priznať, a aj vy, pretože ste sa teda pridávali v takom relatívne hojnom počte, čo mňa samozrejme veľmi, veľmi potešilo. A najvtipnejšie, ktorý povieval aj primátora, bola reakcia jedného z našich poslucháčov a týkala sa vlastne Dolnočermánskej, ktorá nebola opravená, hej, dlho nebola opravená, ako, a neviem, ja vám to pripomeniem, jeho reakciu pred opravením, ak si teda na to pamätáte, bolo to, a pobavilo to naozaj primátora. Toto bola tá reakcia.
1: Mišenko, na Dolnočermánskej som videl dvoch ľudí. Ha! To je prekvapko.
0: Ale vývoj, musím povedať, že mám fantastický hlas, úplne, že geniálny, a rozmýšľam, že by som ho mal nasadiť do nejakých reklám, lebo geniálny, ale dneska prišla ďalšia reakcia, ktorú zase pustím primátorovi, ak to teda nepočul.
1: Aleluja, Dolnočermánska je sprejaznená, vnitrania, dosť bolo utrpenia.
0: Spevák, singer, jak sa hovorí u nás v Bulharsku, singer. Takže zajtra, dobre, o pol jednej, zajtra o pol jednej by mal sem prísť a budeme debatovať na rôzne témy, predpokladám. Minule to bolo teda pripomenutie si toho, že mesto dalo opraviť a opravuje sa stále množstvo fontán, ktoré by mali výrazne spríjemniť aj skrásičie a estetika v tom hrá rolu, aj tá praktickosť, pretože v horúcich dňoch naozaj príjemne nastane príjemný moment, keď vlastne a príjemne pôsobí to, že niekde nedaleko zurčí voda vďaka fontánam a tie osviežujú vzduch. Výborne, tešíme sa. Čo to bude tento raz? Priznám sa, neviem, uvidíme. Vy môžete písať svoje otázky, prípadne aj hlasovky posielať na 0911 955 885. Ideálne na WhatsApp, prosím vás, lebo to viem aj pustiť do éteru a rovno sa mi to objaví aj na počítači, takže nemusím to hľadať v SMS-kách. Budem rád. Keď nie, tak však využite aj SMS-ky. Prípadne mail produkcia@radiovnitre.sk. Dobre? Tak, toľko zajtrajšia návšteva primátora sem k nám. Viete, že sa nedávno riešil problém s nejakým malým čaučavom, ktorý napadol babičku 88-ročnú. Bol to 10 až 12-ročný rómsky chlapec. Ja neviem, čo robia jeho rodičia, že či naozaj sme naivní, že potrestať tohto chlapca a naozaj si zaslúži a môže si ma sociálka počúvať, ako 5-20 na holú by si normálne, že zaslúžil chlapec, lebo napadnúť 88-ročného človeka to môže len... Čo z neho vyrastie z toho mladého? Naozaj to je taká ako... Hej, nebuďme naivní, ale čo z neho vyrastie? Však to je normálne ako... Čo je blázen? A kde sú jeho rodičia? Jakože keď vidia... Tak čo keby ich napadol nejaký... Viete, ono sa hovorí, že pangard, sa to hovorí ľudovo. Naozaj, lebo to nič iný, takýto výraz iný neexistuje na takéto volačo. 10-12 rokov pojete si dieťa, no tak ale otál potál dieťa. Dobre, to už má vlastný rozum. Mám 13-ročného syna a viem, že má vlastný rozum ten chlapec. Tak, dobre, inak samozrejme na to zareagoval aj primátor. Ten tvrdí, že bezpečnosť obyvateľov je... priorita pre mesto a to samozrejme pre vedenie mesta a prijali opatrenia a medzi ne patrí stála hliadka mestskej polície. O tom aj rozprával tu na prednedávnom, keď bol v meste. Plus sú tam také tie hliadky mestskej občianskej a preventívnej služby, no, ktorí začlenili pod mestskú políciu a ďalšie a o ďalších teda takýchto incidentoch a samozrejme reakcie na ne budeme sa pravdepodobne ešte aj rozprávať. Pretože nemyslím si, že len prior je problém. Viem o tom, že problémy sú aj na pešej zóne. Tam zase nie je to s takýmto nejakým chlapcom 10 až 12 a rovno tam sediacimi. ktorí nemajú čo robiť, lebo nechodia do práce asi, alebo čo, ja neviem. Tak nechápem, jak majú peniaze na to, aby tam sedeli pred obchodákom. V každom prípade toto je problém a viem, že zase s bezdomovcami je problém na pešej zóne. No tam tiež tie prevádzky nie sú moc akože s tým uzrozumené. Takže toto všetko samozrejme, je to citlivé. Jasné, že je to citlivé. Treba o tom rozprávať, treba o tom to riešiť, treba to riešiť rozumne a s nadhľadom možno, ale zároveň aj tak by som povedal, že tak ako tvrdšie by som povedal. No, dobre, toľko teda takáto informácia, ktorá súvisí so zajtrajšou návštevou nášho primátora u nás v rádiu. Vy môžete posielať svoje otázky. Ja si myslím, že minulý odpovedal veľmi, veľmi pohode a odpovedal na všetko, čo ste sa ho pýtali. Opakujem, môže to byť aj hlasovky a môže to byť aj čisto, že SMS-ky. Dobre, 0911 955 885 a toto je chýbanie. Ja počul.

Poďme do Nitrianskej galérie, ktorá pripravuje skupinovú študentskú výstavu s názvom Sen O. Áno, je to sen veľkým a cez... Čo to je? Taká tá šikma? Čo to je? No proste taký znak nejaký šikmy a cez to O, hej? Tak seno v podstate, je to taká slovná hračka, sen a seno. A celé sa to bude odohrávať v bunkri, to je taký výstavný priestor, ktorý predstaví diela 11 mladých výtvarníkov. Ako uviedli kurátori Martin Kratochvíl a Jana Mináriková, tak názov pripravovanej expozície v sebe nesie slovnú hračku. Však som to teraz povedal. Spája sa s hlavným materiálom, ktorý študenti vo svojich dielach využívajú. Seno je krehké, dočasné, no zároveň tvárne a plné významov. Seno je pokosená letná lúka, romantika vianočných jasličiek. V sene sa však dá aj snívať. A keby len to, milí kurátori. Napríklad o svete bez vojen a diktatúr. To je pekné. Výstava Sen O, hej, bude sprístupňa od 5. do 28. júna. No a svoju tvorbu na nej budú prezentovať Adam Adamus, Miška Antalíková, Kristýnka Bačinská, Barbora Baracká, Eliška Brandíská, Diana Beňová, Samuel Buch, Emka Krčmárová, Emka Mária Kutašová, Alexandra Luferenko a Robo Naď. O tom informovala galéria a vy ste pozvaní už aj rovno na vernisáž. Dobre? Takže 5. až 28. júna a výstava s názvom Sen O. Toľko teda. Galéria, pozvánka do galérie, vypočúvate Nitrianske rádio a ideme si zahrať. 10.56.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.
1: 105,4. Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša. Dnes si pripomíname sviatok svätého Urbana, patrona vinohradníkov. Svätý Urban bol rímskym pápežom v rokoch 223 až 230 a je patrónom vína a vinohradníkov, ktorí si ho uctievali a modlitbami u neho prosili o ochranu úrody. Mnohé obce mu postavili kaponky, ku ktorým sa chodievali modlievať v deň jeho sviatku. No a od roku 1983 si pripomíname aj Medzinárodný deň nezvestných detí. Jeho symbolom je modrá nezábudka a je plný smutných príbehov detí, ktoré sa nevrátili domov. Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom prezentácií široká verejnosť dozvedá o príčinách nezvestnosti, dôsledkoch a prevencii s cieľom zabezpečiť ochranu práv detí a mladých ľudí.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa West Club Billiard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša West Club Billiard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
0: No dnes aj zajtra bude krásne a v podstate identická teplota. Dnes by to malo byť nejakých 27-28 stupňov Celzia a dostaneme sa na úroveň, to je v tieni, to je što, tak na slnečku určite na 30 stupňov Celzia. Poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie, pretože zajtra teda bude echt 28-29 stupňov Celzia v tieni a pri slnečnom počasí, naozaj slnečnom, zajtra to isté, dostaneme sa podľa mňa na 100% na nejaký 30-31 stupňov Celzia. No a na slnku ja neviem. Normálne treba sa nehať natrieť. To je taká príjemná činnosť. Niekým iným, nech vás natrie, ale nech to má nejaký aj UV filter. Dobre, pretože ten UV index je naozaj ako relatívne aj dneska, aj zajtra vysoký. Mal by sa hýbať na úrovni, ten maximálny, na úrovni 7. Čísla 7 z 11 možných. A to už je veľa. Dobre, tak zostaňte opatrní a dobre natretí.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Tak ideme sa pozrieť na dopravu, a poďme na to a v tejto chvíli musím povedať, že máme informáciu o tom, že počúvajte ma, ja neviem, čo som to pustil, dobre, že máme dopravnú nehodu, no s týmto musíme narábať, no stala sa na námestí Jana Pavla II. Na Kráľovskej ceste. Na križovatke v podstate, tak si tam dávajte pozor, je to v podstate pod Hradom, v Podhradí. Čo sa tam, čo deje a prečo, nevedno, v každom prípade buďte opatrní, ak tam idete, ak máte cestu okolo. V tejto chvíli sa pozerám aj na obchvat Nitry, južný obchvat Nitry a vidím tam policajnú hliadku. Mali by byť v smere na Bratislavu, takže tí, kto idete na Bratislavu a ste na južnom obchvate, buďte opatrní. A to by malo byť z Nitry všetko, že viac už toho nemáme. Rýchly pohľad aj na zelenú vlnu, kde teda informujú o hliadke v Nitre na začiatku Novozámockej smere zo Štefánikovej, plus policajnú hliadku hlásia v Lehote Krvavých Šenkoch smere do Nitry. No a máme informáciu bohužiaľ o dopravnej nehode, ktorá sa stala za Ľudovítovou smere do Jelšoviec. Takže ak idete do Topolčian, tak idete veľmi, ale že veľmi opatrne. No a to je všetko v tejto chvíli. Máme ešte informáciu spred Nových Zámkov, že v smere z Komiatíc je policajný radar, čiže v smere od nás. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám všetkým šťastnú a pohodovú jazdu.

Knicker Show a Wouldn't It Be Good. No, počúvajte, idem. Inak, hovoril som o tej bezpečnosti a že príde zajtra primátor a budeme sa rozprávať podľa mňa aj o bezpečnosti, aj o tom teda, čo všetko sa udialo v Nitre a ako mesto na to reaguje. Ja už som hovoril o tom, že nejaký... Ja sa ospravedlňujem za ten výraz. Ja neviem, či je to akože taký, že dobrý výraz, ale nič iné ako punkhard ma nenapadlo. Naozaj, keď 10 až 12 ročný chlapec napadne 88 ročnú babičku, to žiadny iný dobrý výraz na takéto niečo ako punkhard ma nenapadá. Ja sa ospravedlňujem, napadá, ale to sú také veci, ktoré naozaj sú škaredé veľmi a neviem, či pri 10 až 12 ročnom chlapcovi vhodné, samozrejme. Človek si hovorí, však dobre, však sa nejako napraví, hádam, no nie som si úplne istý. Ak nezakročia rodičia, neviem, či to tí schvaľujú, predpokladám, že tam sedeli takisto, lebo nemajú prácu, tak sedeli tam a čučali na to, ako uráža a fyzicky napadá, opakujem, 88-ročného človeka, ktorý podľa slov jej vlastnej dcéry teda nevedela, ako má reagovať. Zostala taká v šoku, že takýto, prepáčte za výraz, punkhard ju napadá a nielen slovne, ale aj fyzicky, že nevedela, čo má robiť, ani zavolať políciu a tak. Zareagovalo mesto, už som o tom hovoril, že vraj tam dali stálu hliadku policajnú a tak, a že žiadajú vraj, aby to posilnili o žandárov, čo vieme, že je zložka policajná, ktorá sa skladá z vojakov. Tak, toľko teda momentálne, čo sa stalo, je tam aj tá mopskači, ak sa volajú, to sú tí pomocní príslušníci, kedy to bolo za komunistov, pomocní príslušník policajného zboru, mám pozrieť, také verejné bezpečnosti, tak dúfajme, že sa to celé zmení. Ja ale by som dal teda poholej chlapcovi, ako normálne taký. Dobre, nie 25, však má 10 až 12 rokov, 10, poholej, aby si zapamätal. Nemalo by sa, že toto je už také, že už na sociálku, že by som mohol byť obvinený. Ale ja si myslím, že toto je riešenie, aby si to chlapec zapamätal, inak si to nezapamätá. No dobre, nehajme tak tejto chvíli túto tému. Iná téma je, že čo príde sem, že akým spôsobom budeme o tomto rozprávať s pánom primátorom, a ja len opakujem, že 12.30 teda by to malo byť, jo? No a poďme teraz si urobiť lepší deň, krajší deň, pretože sa chystá a čaká na športový deň detí, a to v Priori, v obchodnom dome Nitra, po starom Priori, a 29. mája do Priora prídu tri krásne dievčatá, ktoré nielen sú krásne, oni sú aj veľmi úspešné. Konkrétne Pavlina Fialková nám robí naozaj obrovskú radosť v biatlone. A Mária a Zuzka Remeňové, to je podľa mňa naša budúcnosť. Takže sa máme na čo tešiť. Vy sa s nimi môžete stretnúť medzi 13. a 17. 29. mája, kedy sa chystá športový deň detí. A okrem toho teda vás tam čaká samozrejme množstvo zábavy, hlavne pre deti. Celé to vyvrcholí o 17. vystúpením Artura a Lily, ale dovtedy, hej, medzi to 13. a 17. sú pripravené tvorivé dielničky pre deti, športové stanoviská, takže si môžu zašportovať, a množstvo darčekov. Takže od 13. do 17. 100% obchodný dom Nitra Prior na vás čaká. Dobre? A ja, aby som to celé akože zdôraznil, tak vás odmením za to, že zazdieľate tento status, za to, že teda nejakým spôsobom dáte vedieť, že tá akcia medzi známymi, že tá akcia je, tak za to vás odmením všetkých, ktorí zazdieľali tento status, respektíve ho lajkli, tak mám 20-eurový poukaz na nákup v Decathlone. Tak sa zapojte a dúfam a budem držať palce, nech ste to vy. Takže okrem pekného dňa môžete zažiť veľmi slušný nákup. Teda od nás, my vám prispejeme. Tak zostaňte s nami, pozitív naladený, počúvate Nitrianske rádio. A keď už hovoríme o športovom dni detí, tak nikdy nebolo lepšie. To vám hovorí Hex. Počúvate Nitrianske rádio. 11. hodina a 13. minúta.

OK. Ja som vlastne smeroval, to je tá moja staroba vlastne k tomu, že ja som chcel povedať niečo úplne iné, ako ten športový deň detí, tam ma sa len pozývam, ale mne vypadlo, čo som chcel povedať. A vrátiť sa k tomu incidentu s tou 88-ročnou babkou. V nedeľu včera sa stala v podstate podobný incident na futbalovom zápase detí do 15 rokov. A stalo sa to v Lehote a viem vám to z prvej ruky, lebo môj malý hráva za U15, za iný tým, ale má kamarátov v Lehote, kde teda vyvrcholil zápas niekoľkými žltými kartami, červenými kartami a agresiou, absolútnou agresiou detí z Cabaj Čápora. Ja neviem, čo robí tréner Cabaj Čápora. Netuším a netuším, čo robia rodičia. Ale dopadlo to vraj tak, že kapitán Cabaj Čápora, chlapec, ktorý nemá ešte 15, alebo má tesne po 15, neviem, tam medzi tým sa pohybuje, napadol asistenta trénera Lehoty a spôsobil mu zranenie tým napadnutím vraj zo zadu. Zranenie, ktoré muselo byť riešené operačne, že včera ho hneď aj operovali. Rieši to vraj už aj polícia, len ja to hovorím, preto nerad hovorím takéto správy a naozaj nechcem ísť do nejakých negatívnych vecí, ale naozaj sa zamyslíme, my tu sa hádame a riešime veci, že kam, kde vyrastajú naše deti a čo z nich vyrastá a pokiaľ to nezačneme riešiť my rodičia, no amen tma. To, že my sme im zlikvidovali ako celú zemegulu, že o chvíli nebudú mať čo dýchať a jesť, to je druhá vec, hej? Ale to, že ešte narastá absolútna agresia, odporná, hnusná, špinavá agresia, kde malý chlap, malý 15-ročný chlapec, viete, malý chlapec, si dovolí napadnúť dospelého človeka, chlapa v podstate, a spôsobiť mu zranenie, kvôli ktorému je operovaný. No amen tma. No a neviem, či má menej ako 15 alebo viac ako 15, ale pokiaľ má o jeden deň viac ako 15 rokov, tak je právne už zodpovedný a trestne možný byť stíhaný. No zničiť si život v 15, nie som si istý. A teraz by ma zaujímala reakcia jeho rodičov. Fakt by ma zaujímala reakcia jeho rodičov. Lebo ja teda mám informáciu o tom, že rodičia na seba pokrikovali. Čím sa tá agresia detí len zvýšila? No amen tma. A teraz ideálna pesnička Teenage Dirtbag. Jajajajajaj. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. Všímajme si svoje deti. Fakt si ich všímajme a normálne sa chovajme ako rodičia. Ako autorita. Nič viac a nič menej.

Napriek všetkému, čo som teraz hovoril a úplne som si až sám som sebe znepríjemnil deň, máme pesimizmus, čistá psychóza sa ma akože normálne ma objala, čistá psychiatria, tak tie naše deti milujeme a urobíme všetko pre ne, všetko, čo sa len dá. No a blíži sa nám deň detí 1. júna, čo samozrejme sa spojí s množstvom, obrovským množstvom akcií. My sme už začali jedným, ktorým štartuje deň detí, bude to športový deň detí 29. mája, už sa blížime k tomu 1. júnu a ideme na detskú jazdu, ktorá tiež nebude priamo 1. júna, ale 30. mája priamo na dopravnom ihrisku nám odštartuje detská jazda mestom. Detská jazda mestom 30. mája 2025. Organizujú to Critical Mass Nitra, veľmi známa tu organizácia, ktorá sa venuje bicyklovaniu a hlavne takému sklbávaniu bicyklovania a mestskej premávky. Hej, aby to celé tak zapadlo, aby jeden druhého neohrozoval. A začína to aj výchovou tých našich krpcov, ako sa majú správať v meste na bicykloch. Takže ešte raz, Critical Mass Nitra organizuje 30. mája detskú jazdu po meste. Začína to o 14. hodine z dopravného ihriska, ale pozor, samotný program pre deti, ktorý bude, začína o 13. Takže kľudne tam choďte tú hodinku pred tou 14. na svojich bicykloch, pochopiteľne, so svojimi deckami a od 13. zažijú veľmi príjemné popoludne na dopravnom ihrisku. Dobre? 30. mája. No a logicky stávam hudobne. Vyberal sa, že veľa bicyklov, vzniklo veľa pesničiek. Či by ste vedeli Red Hot Chili Peppers na pesničku o bicykloch, napríklad. Hej? Ale ja som predsa nakon siahol po tej najznámejšej bicyklovej pesničke a dokonca pesničke, ktorá rieši priam závod bicyklový. Bicycle Race. A to je čo iné ako kapela Queen.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4. 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

Toto, čo hraje Bruno Mars a Look It Out Of Heaven. Tak poďme si odomknúť naše nebíčko. Aj to vďaka Harvey Očam, ktorý už o chvíľočku, repríza, ide, už o chvíľočku.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Americká kapela Fugazi vznikla v roku 1987 vo Washingtone a rýchlo sa stala ikonou post-hardcore a nezávislej scény. Kapelu sformoval Ian McKay, predtým pôsobiaci v kapele Minor Threat, a preslavila sa nielen žánrovo prelomovým zvukom, ale najmä striktnou do-it-yourself etikou. Medzi najväčšie zaujímavosti patrí ich nekompromisný prístup k biznisu, odmietali ponuky veľkých vydavateľstiev, lístky na ich koncerty stáli po celý čas len $5 a albumy predávali za minimálne ceny. Kapela bola známa aj tým, že úplne odmietala predaj akéhokoľvek merchandise, nikdy nepredávali vlastné trička, plagáty ani nálepky, pretože nechceli zarábať na komerčnom ošiali. Frontman Ian McKay bol navyše kľúčovou postavou hnutia Straight Edge, čo je život bez drog, alkoholu a cigariet, čo silne formovalo aj rešpektovanú, priam asketickú reputáciu celej kapely. Od Fugazi si pustíme song I'm So Tired z albumu Instrument Soundtrack z roku 99, ktorý je síce žánrovo odklon od typickej post-hardcore tvorby kapely, ale aj napriek tomu patrí k jednej z najpopulárnejších piesní a bola skaverovaná viacerými interpretmi, okrem iného trebárs aj Eddiem Vederom z Pearl Jam. Fugazi a song I'm So Tired.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Romány z knižného prostredia sú medzi čitateľmi veľmi obľúbené. Umožňujú nahliadnúť za oponu tvorivého procesu, pri ktorom vzniká niečo také magické, ako je kniha. No a programy tvorivého písania na univerzitách sú v americkom prostredí bežné. Množstvo kreatívnych ľudí si práve v nich cibri svoje vyjadrovacie schopnosti a učí sa, ako napísať kvalitnú knihu. No a práve do tohto prostredia nás pozýva autorka Katie Holt vo svojom knižnom debute V mojej knihe nie. Sama toto prostredie dôverne pozná, nakoľko študovala kreatívne písanie práve na New Yorkskej univerzite. Ako sa popasujú jej hrdinovia Rosie a Aiden so svojimi knižnými debutmi, sa už čitatelia dozvedia v tejto horúcej novinke, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve IKAR. Jedná sa o súčasnú romancu, volá sa V mojej knihe nie, a tá nás zavedie do knižného prostredia, prinesie iskriacu romantiku a aj vzájomnú rivalitu. Americká autorka Katie Hall v románe dokazuje, že aj medzi úhlavnými nepriateľmi môže vzniknúť nečakaná príťažlivosť. V mojej knihe nie. Tak to už hľadajte teraz vo svojom obľúbenom kníhkupectve. Áno, počúvate Nitrianske rádio.
0: 105,4.
1: A toto je krásna vec. To je Queen. Ale není to Queen. Amber Leigh Irish nádherne skovarovala Love of My Life.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša. Dnes si pripomíname sviatok svätého Urbana, patrona vinohradníkov. Svätý Urban bol rímskym pápežom v rokoch 223 až 230 a je patrónom vína a vinohradníkov, ktorí si ho uctievali a modlitbami u neho prosili o ochranu úrody. Mnohé obce mu postavili kaponky, ku ktorým sa chodievali modlievať v deň jeho sviatku. No a od roku 1983 si pripomíname aj Medzinárodný deň nezvestných detí. Jeho symbolom je modrá nezábudka a je plný smutných príbehov detí, ktoré sa nevrátili domov. Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom prezentácií široká verejnosť dozvedá o príčinách nezvestnosti, dôsledkoch a prevencii s cieľom zabezpečiť ochranu práv detí a mladých ľudí.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie.
3: Tak poďme čeknúť počasie, poďme ho čeknúť. Vyzerá to tak, že dneska aj zajtra bude nádherne. Dnes už asi sme na tom vrchole teplotnom, na tom teplotnom piku. Neviem, no nie, 26 stupňov vraj v tieni, pozor, v tieni. A s tým, že dnes by sme sa mohli dostať na 27-28 a pocitovo určite 30. Toto opakujem, tie teploty, ktoré uvádzam na začiatku, to sú teploty v tieni, to znamená na slnku môže byť ďaleko, ďaleko viac. Čo sa týka vetra, tak nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 19 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 49%. A pozor, UV index je momentálne veľmi vysoký, takže bez nejakého opalovacieho prášku... A opelovací prášok náhodou je výborné, hej? Tak ani na krok z domu. 8 z 11 je veľmi vysoký, veľmi vysoké UV žiarenie, dobre? Takže naozaj pozor si dávajte, prosím vás pekne. No čo sa týka zajtrajšieho dňa, v podstate budeme kopírovať to dnešné počasie, takisto v tieni očakávame okolo 28-29 stupňov Celzia a vonku, normálne na slnku, na priamom slnku a jedna musíte byť natretí. Fakt, že zajtra zase a opäť veľmi vysoký UV index, ale hlavne 30 a viac stupňov Celzia. Takže vy, ktorí ste takí senzibilnejší, ktorí to slniečko, akože áno, mám ho rád, ale nie až tak, tak si dávajte pozor. Dobre? No dobre, ideme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: No, pred polhodinkou sme udávali informáciu, zadávali, oznamovali sme vám, že niekde v Podhradí sa zrazili nevedno kto, či cirkevníci alebo niekto iný. V každom prípade tam veľa súkromných aut nechodí, ale áno, zrazili sa tam, bola tam dopravná nehoda, tá už je vyriešená, už mi tam nehlásite nič a nič mi nehlásite z celej Nitry, čo je skvelá informácia. Normálne ani v Nitre, nikde na okolí nie je nič, čo by nás malo upozorňovať na nebezpečenstvo a týka sa to aj polície, ak sa dá teda polícia považovať za nebezpečenstvo. Myslím si, že nie. V každom prípade niektorí to považujú za nebezpečnú záležitosť, nemáme žiadnu políciu vonku. Radar je na jednotke za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc podľa zelenej vlny a na výjazde z dolnej stredy na jednotku do Trnavy je odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt a to je sakramentsky nebezpečná záležitosť v takto frekventovanej záležitosti. Dobre, to je všetko, teraz už Ricky Martin, Vente Paká. To je Ricky featuring Maluma z roku 2016 a presný čas máme 6 minút po 12. Ešte raz pekný deň a o chvíľočku dobrú chuť.

0: Možno samozrejme ako urobiť si firemný večierok, zároveň si zahrať aj golf s profíkmi, nech sa páči, je tu taká možnosť, ale nie je to len o obedoch. Naozaj Redok funguje ako zázemie pre golfový rezort a tým pádom podáva napríklad aj raňajky. A tie sú do 11. ráno a ja neviem, či tam pravidelne to isté, v každom prípade určite tam dostanete takže viedenské páky, hemendex, kváskový chlieb s talianskou šunkou, plnený croissant, miešanými vajíčkami a podobne. Dobre, to je do 11. ráno. Po 11. prichádza klasické denné menu, ktoré je naplnené vždy niečím novým. On to funguje na týždňovej báze, takže tam, keď sa akože zaujímavosti, ktoré sú vyťahnuté častokrát z toho à la carte. No a potom funguje samotná à la carte samozrejme, kde si môžete vybrať čo len chcete. Čo len chcete. Výber, na výber sveta. Neviem čo všetko samozrejme, lebo tam naozaj stačí mne úplne to, čo ponúkajú v rámci menu, lebo vyzerá to božský, božský na tom papíri. A je to chutí božský. No a potom máme aj službu pre deti na Redovku, to znamená, že pokiaľ máte deťurence, ktorí idú s vami sa napapať, tak samozrejme je tu myslené aj na nich a je tu takéto špeciálne detské menu, ktoré ich poteší. Dobre, takže toto je také všeobecne podané náš Redovk restaurant, ktorý poskytuje služby heňoňuňo. Takže dobrú chuť, priatelia. Dobrú chuť. Redovk Lužianky pri Nitre.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: A ak vás zaujíma, čo dnes naozaj sa navarilo, tak v takom prípade samozrejme nám zostaňte verní a pozorne počúvajte, pretože už o chvíľočku nejaké dva songy a dáme si aj dnešnú váru. Tak, toľko teda od nás z Nitrianskeho rádia.

0: il tonno.
1: Jo, oui. Polievočky máme dneska v Redovku, najmilovanejšom našom golfovom rezorte, ktorý teda okrem skvelého vyšitia športového ponúka skvelé zázemie, v ktorom strede tróni v rámci klubu skvelá reštaurácia. A poďme na tie dnešné polievky. Dnes je to slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, ale tiež pozor, špenátový krém s poširovaným vajíčkom a čipsami s topinambúrou. No a nechýba tretia polievka do foroty, ázijská zeleninová s morčacími mesovými guľkami. No čo chceš vác? A poďme na hlavné jedlá. Dnes môžete si vychutnať sweet chili, kuracie kúsky v tempura cestičku s jazminovou ryžou a šalátom z červenej kapusty. Lasagne bolognese s paradajkovou máčkou, mozzarellou a bazálkou. Ale tiež, ak ste teda na divočinu, tak nájdete svoje dusené jelenie pliece z mladého jelenia s omáčkou z čerstvých húb a zemiakovým knedlíkom. A pre vegošov tu máme šalát Cezar s grilovanými suzvit kuracími prsiami. Tak zrovna pre vegošov to není, ale však teda dáte si, že poprosím bez kuracích prs. Slaninkou, drobenkou a parmezánom. Čo robíš? Pataj s krevetami, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidami je ďalšia ponuka. A potom tu je ešte pre milovníkov vypraženého syru, vypražená karovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa hotové za chvíľočku. Dnes je to hovädzí tokáň na červenom víne s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Dezerty obstarajú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť. Bon appetit, mon ami.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na

0: vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
3: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
2: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
4: Strašne rozličíme.
2: Ovce na stope.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša. Dnes si pripomíname sviatok svätého Urbana, patrona vinohradníkov. Svätý Urban bol rímskym pápežom v rokoch 223 až 230 a je patrónom vína a vinohradníkov, ktorí si ho uctievali a modlitbami u neho prosili o ochranu úrody. Mnohé obce mu postavili kaponky, ku ktorým sa chodievali modlievať v deň jeho sviatku. No a od roku 1983 si pripomíname aj Medzinárodný deň nezvestných detí. Jeho symbolom je modrá nezábudka a je plný smutných príbehov detí, ktoré sa nevrátili domov. Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom prezentácií široká verejnosť dozvedá o príčinách nezvestnosti, dôsledkoch a prevencii s cieľom zabezpečiť ochranu práv detí a mladých ľudí.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: No podľa toho, ako bude venku, tak sa môžeme zariadiť, ale myslím si, že nemusím nikomu pripomínať, že leto dorazilo nie len teda do Nitry, ale vôbec myslím si, že aj tak široko ďaleko. No 30-ky atakujeme, dokonca akože len nejaké čiastočné oblačno a v obede by sa malo úplne vyjasniť. Tie teploty sa budú držať stále aj tak na večer vysoko, keďže bude slniečko fajnovo zohrievať. No predstavte si, kto by povedal, že koncom mája a už leto máme. Skáče nám to hore dole. Západ slnečka dneska 20:32, tie nočné teploty okolo 15-14 stupňov Celzia, východ slnka zajtra ohlásený na 4:56. No a zajtra no bude úplne, že už direkt od rána jasno a jasno a jasno a oficiálne by mali tie teploty vystúpať na 30 stupňov Celzia. Samozrejme hovoríme o teplotách v tieni, áno, aby to niekoho si nemýlilo, že si povie, že hlásili len 30-ky a jak je horúco. No ale na tom slnečku ešte keď pripeče, ej, veru, veru. Vodiči poznáme veľmi dobre, keď necháme povedzme autíčko stáť na slnku, že čo je to tam za pálavu. Takže už je to tu, bacha aj na to, hej, máme aj v Nitre tú nemilú skúsenosť, aj film je o tom natočený a tak ďalej, takže vieme veľmi dobre. No, takže počítajte, milí priatelia, zajtra naozaj horúci, horúci, májový letný deň. Treba to vziať do úvahy, zobrať si všetky tie možné ochranné prostriedky, ktoré používate, ak budete teda vonku a nebudete niekde počas celého dňa pohodlne v klimatizovaných priestoroch. Tak, toľko počasie, poďme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak ideme na dopravu, milí priatelia. Samozrejme, takto o tej 13. hodine popoludní v Nitre pomerne kľud. Dokonca už máme všetko aj poopravované. Už aj Čermánska je otvorená nejakých pár dní. Už aj Nitra východ, vjazd, výjazd je otvorený. Zajtra začnú robiť Popradsku na Klokočine. Tak počítajte s tým. Schválne sa v rýchlosti pozriem, keď už teda o tom hovoríme. Áno, je to tak, 26. od 8. od rána až do 7. júna budú obmedzenie od workoutového ihriska po križovatku s cestou Nitrianska. Bude sa opravovať, milí klokočinári, Popradská ulica od zajtra od rána, tak počítajte s tým. Ale teraz v tejto chvíli naozaj na nitrianskych cestách kľud a pokoj. Niečo tu hlásite, že sa opravuje na Dolnozoborskej a tak to je také, že niečo tam asi robia, ale len také ako chvíľkového rázu, nie je to žiadna nejaká veľká ohlásená záležitosť. To máme Nitru, čo sa týka širšieho okolia Nitry, zelená vlna nám nehlási žiadne záležitosti v širokom, ďalekom nitrianskom okolí, takže tam je tiež kľud. Nech to tak aj zostane, tá kľudná doprava, aj počas nasledujúcich pol hodín, keď vám o tom budeme informovať. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio, no a príjemné popoludnie za mikrofónom pri dnešnom vysielaní Mário.

0: Slovenská kapela Hore Háj, vezmem ťa niekam, kde bude lepšie a krajšie, takáto ponuka, asi pre nejaké dievča. No ale môžeš zobrať do Nitry, aby si prišlo pozrieť naše predzáhradky, pretože máme, spomínali sme to v našom vysielaní, vyhlásenú súťaž, volá sa Kvetosláva. No a mesto sa rozhodlo ešte, a preto o tom hovorím teraz, uzavierka bola v piatok, ale predložili to a dneska, ak ste to nestihli, milí priatelia, tak ešte dneska môžete si prihlasovať svoje predzáhradky. Do tejto súťaže Kvetosláva, samozrejme ide súťaž o to, že kto má najkrajšiu predzáhradku, hej, vysadenú, vyzdobenú a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak ste na to mysleli a nestihli ste to, tak dneska ešte stále môžete prihlasovať si formulár, nájdete na webe nitra.sk/Kvetosláva, alebo teda priamo na link, ktorý nájdete na facebookovej stránke mesta Nitry. No tak, milí predzáhradkári, využite túto príležitosť, samozrejme. No a keď už o tom rozprávame, tak nakoniec vypočujme si samotného primátora, ktorý o tom rozpráva. No poď. Tak asi sa mi to nepodarí.
1: Už asi, ako dobre viete, máme spustenú súťaž o najkrajšiu predzahradku či balkón. Prihlasovanie sa predĺžili až do pondelka 25.5. Súťažíme o hodnotné ceny, veľká vďaka aj našemu sponzorovi. Neváhajte, prihláste sa, môžete vyhrať.
0: Tak, počuli ste samotného primátora, neváhajte, prihláste sa, môžete vyhrať.

0: Keď už sme pri tom primátorovi, ktorý teda vás akože tiež takto prostredníctvom sociálnych sietí aj našeho rádia pozýva, aby ste využili tú príležitosť a zapojili sa do súťaže Kvetoslava so svojou predzahradkou dneska. Posledný deň, predĺžený, ešte môžete. Tak to spojíme s jedným vrzom, pretože zajtra je pravidelná akcia, na ktorú vás tiež mesto pozýva, na primátorskú kvapku krvi. Darovanie krvi patrí k najjednoduchším spôsobom, ako pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné. Pridajte sa k ďalšiemu teda darovaniu krvi v rámci primátorskej kvapky krvi a venujte chvíľu svojho času pre dobrú vec. Zajtra 26. mája v utorok medzi 8. hodinou a 11. kde inde ako na mestskom úrade v Nitre na prvom poschodí. Ak si hovoríte, že nemáte čas a musíte byť v práci, tak nemusíte. Keď idete darovať krv, stačí to dopredu oznámiť svojmu zamestnávateľovi a ten vás musí uvoľniť a dokonca máte celý deň voľný. Je to tak v zákonníku práce, takže nemusíte sa vyhovárať. Samozrejme, kto chodí pravidelne darovávať krv, tak to pozná a vie. Takže zajtra od 8. do 11. Mestský úrad v Nitre, prvé poschodie, primátorská kvapka krvi.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
6: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
9: Milí vodiči, vodičky, samozrejme o chvíľočku sa už pozrieme na nitriansku dopravu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No bude to stručné tentokrát, ale teda zase na druhú stranu chvála pánu Bohu, pretože naozaj nitrianske cesty aktuálne podľa vašich hlásení úplná pohodička, nejaké to semaforové zdržanie v centre mesta samozrejme, ale inak normálne, že kľud. Jediné, čo tak tu hlásite, tak je buď policajná hliadka alebo radar na ceste 64, jak by skoro spievali AMT Smile, nepamätám si, jak tu spievajú ktoré číslo, ale u nás je to 64. To samozrejme cesta, ktorá vedie z Nitry, či do Dražovec, alebo do priemyselného parku. Nitrania poznajú, tak tam hlásite, či teda policajnú hliadku, alebo radar, takže dávate si tam pozor na rýchlosť. A inak je to naozaj z Nitry všetko. Pozeral som už aj zelenú vlnu. Široko ďaleko. Žiadne hlásenie, nie len, že okolo Nitry, ale naozaj je kľud aj na slovenských cestách. Mimo z Bratislavu, ale tej sa venovať nebudeme. Z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No milí priatelia, skôr ako vás Miško pozve do veľkého kina, tak samozrejme je pondelok, tak ja si dovolím vás pozvať do našeho nitrianskeho kinoklubu. Pretože premieta ako každý pondelok. Dneska dokonca dvakrát. Prvý film sa začína premietať už o 18. hodine. Volá sa Sliepka. Predstavte si. Maďarský, áno, je to maďarský film, alebo koprodukcii grécko-maďarsko-nemecký. Maďarský provokatér Georgi Palfi nakrútil originálnu čiernohumornú tragikomédiu o slobode, boji proti systému a túžbe po materstve s neobvyklou vtáčou hereckou hviezdou. Tam, kde sa narodila, už rozhodne nič znášať nebude. Preto sa vydá do sveta, lenže život vonku nie je ľahký ako pierko. Po pár divokých úletoch napokon nájde to, o čom ostatné jej druhu len snívajú. Lásku aj nový domov. Netuší však, že hneď vedľa jej čerstvo znášaných znesených vajíčok sa liahne pašerácky brloch. No, tak vidíte to. Tento maďarský režisér rozpráva očami operanej hrdinky, teda sliepky, tragikomické podobenstvo o slobode, boji proti systému a túžbe po materstve. Takáto originálna čiernohumorná dráma s operanou hereckou hviezdou získala čestné uznanie na festivale v Toronte v Kanade, takže bude to okrem toho, že sranda, tak aj kvalitný film, ktorý si môžete pozrieť dneska v kine Palace, samozrejme v rámci nitrianskeho kinoklubu večer o 18. hodine. No a potom po ňom príde na rad film, ktorý sa volá Od základu. Je to premiéra amerického filmu. Potom, čo ničivý požiar zničil jeho ranč, sa samotársky Dusty, ktorého hrá Josh O'Connor, ocitá v provizornom tábore s ďalšími ľuďmi, ktorí prišli o svoje domovy. A vďaka nezdolnému optimizmu svojej céry a novému pocitu spolupatričnosti postupne nachádza odvahu prijať pomoc a otvára sa možnosti nového začiatku. Vo svojom druhom celovečernom filme režisér Max Walker Silverman zobrazuje drsnú krásu divokej krajiny Colorado s očarujúcou nežnosťou a autentickosťou zameranou na vieru v komunitu a ľudskú odolnosť. Takže Od základu, americký film, premiéra amerického filmu, dnes o 8 hodine opäť Kino Palace a nitriansky kinoklub. Srdečne pozývame.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: Na čo je, moji ľubíci? Áno, aj toto rozkošné niečo, ktoré v originále znie Curly Burly, môžete zažiť dnes o 16. hodine v Linox Cinemas. Tak tam zoverte, decka, sa zabaviť. Okrem toho môžete si vybrať aj zvieraciu farmu o 15.05, alebo tiež Star Wars, pozor, Mandalorian a Grogu, dnes so slovenským dubbingom, v 2D verzii o 15.25, alebo so zvukom Atmos v 2D verzii o 20. hodine a so slovenskými titulkami. Ale potom máme ešte jednu verziu, a to v 3D so slovenským dubbingom, Star Wars, Mandalorian a Grogu, dnes o 18.05. No dobre, tak. Dobre, čo si treba prijať viac? Super Mária, galaktický film, áno, aj ten je v ponuke dnes o 15.25. Ovce na stope dnes 16.10. Ale tiež Michael, hudobný film, životopisný, čo? 17.10, 20.15. Diabol nosí Pradu, dneska v 2D a so zvukom Atmos o 17.30, alebo tiež so slovenskými titulkami a bez Atmosu dnes o 19.45. Máme aj Mortal Kombat v ponuke, a to teda druhé pokračovanie tohto filmu, dnes o 17.50. No a poďme na skúšobnú dobu. Vyprobovalný termín. Už asi tušíte, z akej providencie je skúšobná doba, dnes 18.25. No a potom nám zostávajú už len dva hororčeky. Pozor, Hokum, o tom, ako prišiel jeden spisovateľ rozprášiť popol svojich rodičov. No a teda celé sa to zvrtlo. Logicky nie v prospech spisovateľa. 20.30. No a potom máme ešte film o pasažierovi, o tom, aké je veľmi nebezpečné zastaviť len tak na odlahlej ceste. Dnes o 20.45. Dobre, dneska dobrý výber v Mlynoch Cinemas. Tak si to užite, choďte do kina nášho milovaného do Mlynov Cinemas a užite si akýkoľvek len film chcete. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne, filmovo naladený. Ohoho.
5: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: 105,4.
1: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Ako bude vonku, vieme a vy asi viete už tiež, respektíve tušíte, že bude teplo, krásne, jasno, skoro 29-30 stupňov Celzia, no proste paráda. Ako pre koho, hej? Pre kardiakov už trošku menej. Nočné teploty okolo 15-14 stupňov Celzia, no a zajtra čakajte ešte o niečo jasnejší a teplejší deň, pretože oficiálne 30 stupňov a normálne od rána až do večera jasno. Takže normálne letný deň, kúpať by sa dalo ísť, keby sa dalo kde vnitre, no, ale moc možností zatiaľ nemáme. Jedna z otázok na zajtrajšiu návštevu našeho primátora. Kedy konečne budeme mať vnitre niečo také ako akvapark alebo proste niečo vače, kde sa nitrančania zmestia. Vidíte to, návrh dávam ja teraz oficiálne do placu. Miško, ak počúvaš, prosím ťa za mňa, opýtaj sa ho. Tým teda naznačujem takto v počasí, že zajtra príde na rozhovor náš primátor, takže môžete dávať otázky, postupne písať Michalovi do vysielania. Dobre, takže počasíčko takéto aj dneska zajtra krásne, parádne, poďme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Podľa vašich hlásení v Nitre, čo sa týka dopravy, stále pokoj, malinko, už sa začína zahušťovať Novozámocká, ale zatiaľ mierne, niečo okolo Mlynov samozrejme. Levická už tiež začína vystrkovať rožky, ale pomaličky, a inak je to naozaj z Nitry všetko. Stále máme hlásenú policajnú hliadku na ceste, či už do Drážoviec, alebo do priemyselného parku, to znamená ešte úplne na začiatku. A z Nitry je to všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorú si takto rýchlo zaktualizujem, aby som teda vedel, že čo, ale nehlási nám v okolí, ani v širšom okolí Nitry nič. Takže je to všetko zatiaľ pozitívne, pomerne dobré správy, dávajte na sebe pozor na cestách, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádie.

Bratrančania, pokiaľ chcete dneska pekné fotečky mať na svojich sociálnych sieťach, tak treba ísť večer na Chrnovský most, pretože dneska sa nám opäť zafarbí a rozsvieti. Samozrejme, nebude to len tak, ako vždy pravidelne bude pripomínať nejakú závažnú záležitosť. Vždycky to tak býva. Bolesť a únava, áno, fialová farba pripomenie dnes večer menej známu chorobu. Bude svietiť na fialovo. Mesto jeho nasvietením symbolicky podporí pacientov s chorobou zvanou fibromyalgia. No, nepočul som o nej ani ja. Ide o ochorenie, ktoré sprevádzajú chronické bolesti viacerých častí tela, poruchy spánku a únava. Plošná bolesť pretrváva viac ako 3 mesiace a jej spúšťačom môže byť stres, trauma alebo genetické danosti. Viacerí z vás si určite hovoria, vrátane mňa, toto určite mám. 100%. Furt som unavený a všetko ma bolí. Pri tomto ochorení sa často vyskytuje aj ranná stuhnutosť, výrazná citlivosť na tlak, zvuk a svetlo. A pacienti s fibromyalgiou často čelia nepochopeniu okolia, lebo navonok vyzerajú ako zdraví a napriek tomu sú sústavne unavení a majú chronické bolesti. No, veru. Táto choroba, fibromyalgia, postihuje 2 až 4% populácie, no veľa sa o nej nevie. A to napriek tomu, že je podobne rozšírená ako napríklad astma alebo depresia. Tak keď už si budete dnes pri tom Chrnovskom moste rozsvietenom na fialovo robiť nejaké krásne zábery, tak možno si spomente aj na túto chorobu a na ľudí, ktorí ňou trpia. A tak aspoň, že sa dostane do povedomia, keď niekto príde a bude tvrdiť, že je neustále unavený a všetko ho bolí, tak možno by mali s doktorovi a by mu diagnostikoval takúto. Nepíšu zatiaľ, že či sa to dá liečiť alebo čo sa s tým robí. V každom prípade dnes večer Chrnovský most bude fialový.

Nitrančania milovaní, obzvlášť v niektorých lokalitách, pripomínam, že posledný májový týždeň bude tiež jeden z tých, kedy budú odstávky elektriny v Nitre. Prvá už odštartovala dneska v pondelok, to už ste zaregistrovali, ale bude pokračovať aj zajtra a potom vo štvrtok. Najviac zasiahnutý má byť počas toho dnešného dňa a utorka Zobor. No dneska do pol piatej ešte Chmelová dolina, Dolnozoborská, Drážovská, Platónová a Tabaková ulica, tak musíte vydržať. Začalo to o pol 8 ráno. Ak ste o tom nevedeli, tak zistíte, keď prídete ešte pred tou pol piatou. No ale zajtra to bude tiež takáto celodenka od pol 8 až do pol piatej. Zajtra v utorok 26. mája opäť Chmelová dolina, Dolnozborská, Drážovská, Platanová a Tabaková. Takže i tam budú robiť normálne, že 2 dni, takže počítajte s tým, milí Zoborčania. No a vo štvrtok bude ďalšia odstávka 28. mája. Bude jedna dopoludnejšia od pol 8. do pol 11. To sa bude týkať Sabajskej pod Katrušou a Šuranskej ulici. A celodenka bude od pol 8. do 15. hodiny a týka sa to ulic Dolné Hony, Jana Zelenáka, Pod Kostolíkom a Topolčianska. Takže to sa týka hlavne Drážovčanov. Mrknite na to, je to či už na stránkach teda Západoslovenskej energetickej, alebo kľudne môžete aj zavolať na infolinku, či sa to týka vášho odberného miesta. Je aj stránka výpadokelektriny.sk, kde keď si kliknete a zadáte tú vašu ulicu alebo vaše odberné miesto, tak vám to pekne ukáže, že či sa vás to týka alebo nie.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grgfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grgfluid.sk.
2: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Ovce na stope si samozrejme môžete ísť pozrieť, tiež by som bol zvedavý, jak pátrajú ovečky. No, my budeme o chvíľočku už pátrať po tom, že čo nové v nitrianskej doprave.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Ideme na to, informácie aktuálne pre vodičov, ktorí sú v týchto chvíľach na cestách. Pozerám sa na vaše hlásenia. Nejaké extrémnosti sa nedejú na nitrianskych cestách. Trošku to hustne okolo mlynov, ale zatiaľ ešte to nemá ten nádych plnohodnotnej špičky. Ten nádych to dostáva Levická Chrenovská teraz v tejto chvíli. Na Chrenovskej hlásite aj vozidlo odstavené na krajnici. Takže tam sa to tam trošku hlásite takú akože hustejšiu prevádzku. Chrenovská smerom teda ku križovatke Zlatomoravecká či Levická. A Levická zase samozrejme smerom do mesta. A inak je to všetko, máme tu nejaké policajné hliadky. Jedna je hlásená, pozerám sa, áno, za mlynmi, na tej uličke. A jedna je hlásená na Bratislavskej ulici, takže tam si dávajte pozor. Na rýchlosť, samozrejme. A je to všetko z Nitry, takže hovorím, zatiaľ pomerne pohodička. Letný pohľad na zelenú vlnu, či nám hlási niečo dôležité v širšom okolí Nitry, ale zatiaľ nie. Tým pádom naozaj, čo sa týka dopravy stručne, pomerne pohodička. Nech to tak aj zostane. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: 7. júla 2018 v amfiteátri Východná v rámci vtedajšieho podujatia IMT Smile Amphitheater Tour sa uskutočnil slávny spoločný koncert kapely IMT Smile a Kandráčovcov. Áno, historicky prvé spoločné vystúpenie týchto dvoch telies na jednom veľkom pódiu. Išlo o mimoriadne úspešnú udalosť a koncert zanechal výraznú stopu, ktorú si môžete pripomenúť. Samozrejme, áno, pretože je pondelok a na Nitrianskom rádiu, ako vždy, pondelok večer o 8. vám prinášame nejaký ten živák koncert. Dlho sme hrali väčšinou rockovo-punkové záležitosti, no a tentokrát sa teda presúvame na Slovensko a takúto výnimočnú záležitosť si môžete vychutnať večer o 8. Neopakovateľná hudobná party, samozrejme najväčšie hity v unikátnych aranžmánoch, spojenie popu, rocku a folklóru, proste živá atmosféra plná emócií, spevu a neskutočnej energie. Tak ak budete mať chuť a náladu si vypočuť toto živé vystúpenie z Východnej a spojenie, toto zaujímavé spojenie IMT Smile a Kandráčovcov, tak si nalaďte, alebo si nechajte naladené vaše obľúbené Nitrianske rádio.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja.

0: Rádio Vnitre.
1: Romány z knižného prostredia sú medzi čitateľmi veľmi obľúbené. Umožňujú nahliadnúť za oponu tvorivého procesu, pri ktorom vzniká niečo také magické, ako je kniha. No, programy tvorivého písania na univerzitách sú v americkom prostredí bežné. Množstvo kreatívnych ľudí si práve v nich cibri svoje vyjadrovacie schopnosti a učí sa, ako napísať kvalitnú knihu. No a práve do tohto prostredia nás pozýva autorka Katie Holt vo svojom knižnom debute V mojej knihe nie. Sama toto prostredie dôverne pozná, nakoľko študovala kreatívne písanie práve na New Yorkskej univerzite. Ako sa popasujú jej hrdinovia Rosie a Aiden so svojimi knižnými debutmi, sa už čitatelia dozvedia v tejto horúcej novinke, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Ikar. Jedná sa o súčasnú romancu, volá sa V mojej knihe nie a tá nás zavedie do knižného prostredia, prinesie iskriacu romantiku a aj vzájomnú rivalitu. Americká autorka Katie Hall v románe dokazuje, že aj medzi úhlavnými nepriateľmi môže vzniknúť nečakaná príťažlivosť. V mojej knihe nie. Tak to už hľadajte teraz vo svojom obľúbenom kníhkupectve. Áno, počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4.
1: Dnes je 25. mája a meniny oslavuje Urban a Vivien. Význam mužského mena Urban je mestský mešťan a má latinský pôvod. Urban je muž plný rozporov a málo kto sa dokáže v ňom orientovať. Rád hrá divadlo a pôsobí ako tvrdý chlapík, ale je to citlivý romantik. Ženské meno Vivien má pôvod v latinskom slove vivus, ktoré znamená živý. Sú to vnímavé a pozorné ženy, na jednej strane prísne, no na druhej spravodlivé a rozvážne. Alternatívou tohto mena je Bibiana. Svoj meninový deň má dnes aj pes Bonnie a mačka Ajša.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Horúzo či plúšť, prvá verzia platí aktuálne pre počasie v Nitre. Horúco, no, 29 stupňov, no už, ale ešte stále. A jasno, zatančí, ak to slunce medzi pomeranči, spieval pred chvíľkou Jarka Nohavica. Keby u nás rastli pomeranče, tak presne také počasie už by bolo. No a bude tak aj zajtra, ešte o maličko teplejšie, dokonca oficiálne v tieni 30 stupňov nám hlásia a od rána až do večera, že úplne jasno, takže zajtra vyslovene, síce koniec mája, ale vyslovene letný deň.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Pozrieme sa v rýchlosti samozrejme aj na situáciu v doprave v Nitre. Zatiaľ pomerne kľud a pokoj vnitre, aspoň teda podľa vašich hlásení. Ešte ani tá špička nejako extrémne nevystrkuje rožky, obmedzuje sa vyslovene úplne na takéto centrum centrovatejšie, to znamená Štúrova, Štefaníkova a samozrejme nejaké to zdržaničko na Levickej. Máme tu hlásené policajné hliadky od vás. Jedna je stále za Mlynmi, tak si tam dávajte pozor. A jedna je hlásená stále na ceste 64, to znamená na ceste či už z alebo do Drážoviec či Priemyselného parku, tak bacha tam na rýchlosť. A inak je to z Nitry všetko. Ešte rýchlo pohľad na zelenú vlnu, či tam máme nejakú zásadnú udalosť v širšom nitrianskom okolí. Nejaké radary tu máme. Radar na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu je hlásený. Ešte tu pozerám sa, že tu máme hliadka na Bratislavskej v smere do centra, ešte od zelenej vlny a radar v Nitre za Chrenovskom v smere do Dražovec, to sme spomínali od vás Vejzerov a ešte tu máme radar na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Dopravy je to všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Toto je 105,4
6: Rádio v Nitre.
7: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Priatelia naši milovaní, ideme do muzičky, tentokrát slovenskej a novej. Áno, slovenská reggae formácia Medial Banana vydáva nový singel, nový videoklip ku skladbe, ktorá vznikla v spolupráci s legendárnym britským producentom. Predstavte si, kapela v nej otvára dvere experimentálnejšiemu zvuku, no zároveň jasne zdôrazňuje, že reggae zostáva jej prirodzeným základom aj domovom. Okrem štúdiovej novinky skupina aktuálne brázdi domáce kluby v rámci spoločného turné s interpretom Lay Lofi a odhaluje nabitý letný program plný popredných festivalov. Mimochodom budú aj v Nitre. Áno, kedy? 12. júna, pozerám sa, budú hrať v Hyde Parku. Takže aj tento nový single tam určite zaznie. Nejde o prezliekanie kabátov ani odklon od reggae, práve naopak, ako hovorí kapela. Chceme ľuďom pripomenúť, že reggae ovplyvnilo obrovské množstvo hudby, ktorú dnes bežne počúvame, od rapu cez jungle až po moderný drum and bass. Približuje kapela motiváciu, ktorá stojí za jej novým projektom. Ten má byť experimentálny, ale zároveň aj edukatívny, to znamená vzdelávací. Medial Banana chcú fanúšikom približiť historické aj hudobné prepojenie medzi reggae a súčasnou klubovou hudbou 21. storočia. No a dôkazom toho je už aj spomínaný producent ich nového singla Ed Solo, patriaci medzi najvýraznejšie mená, ktoré dlhodobo a majstrovsky prepájajú reggae, dub, breakbeat, jungle a drum and bass. Je k tomu aj nový videoklip, nakrúcali ho vo Viedni a na bratislavskom Majálese. Hej. Môžete si ho mrknúť. Takže Medial Banana, nový single, a ak ste zvedaví, tak samozrejme 12. júna v Hyde Parku. Volá sa Idem ďalej, Medial Banana, tu sú.

videoklip, ak chcete, môžete si mrknúť a samozrejme 12. júna ich vidieť naživo v Hyde Parku u nás v Nitre. Je považovaný za jedného z najlepších skladateľov piesní všetkých čias. Počas svojej takmer 70-ročnej kariéry sa vypracoval na významnú osobnosť populárnej kultúry. V polovici 60-tych rokov stál na čele obrody americkej folkovej scény. S odhadovaným počtom 125 miliónov predaných albumov po celom svete patrí medzi komerčne najúspešnejších hudobníkov. Pochváliť sa môže unikátnou zbierkou ocenení od Grammy cez Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň až po Nobelovú cenu za literatúru. No, áno, je to Bob Dylan a včera, 24. mája, oslávil 85 rokov. Dylan obohatil folkovú hudbu o čoraz sofistikovanejšie textárske postupy, pričom do nej vniesol intelektualizmus klasické literatúry a poézie. Jeho texty odrážajú politické, spoločenské a filozofické vplyvy, čím sa vzopierajú konvenciám modernej hudby a oslovili rozvíjajúcu sa kontrakultúru. Jeho typickými sprievodnými nástrojmi sú akustická gitara a fúkacia harmonika. Na konte má 40 radových platní a 105 singlov. 5 jeho albumových štúdioviek sa dostalo na vrchol amerického rebríčka a v UK sa to podarilo dokonca 9. Všetko najlepšie, veľa zdravia hlavne v tomto veku. No a viete čo, schválne si normálne, že nezahráme originál Bob Dylana, pretože ma napadlo, že v roku 67 nahral pieseň The Time They Are Changing a v 68. tá popularita došla aj do Československa vtedajšieho a mali sme vtedy v Československu takéto v 68. burlivé obdobie, takže aj tá jeho muzika sem veľmi zapadla a patrila. A v 68. vznikla v Československu kapela Golden Kids a to boli ešte mladučky a mladučka Helena Vondráčková, Marta Kubišová a mladučký Václav Neckář. A tí práve vtedy v tom burlivom čase zobrali túto pieseň a prerobili ju ale veľmi krásne a podarene a preto si ju zahráme. Golden Kids, časy sa mení. Všetko najlepšie, Bob Dylan.

a Velane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu,

0: originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: A my sa už čoskoro pozrieme na situáciu v doprave v Nitre.

0: 101,4.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Ideme na tú slobodnú dopravu, milí priatelia. No zatiaľ pomerne pohodička, nie že by akože nebola špička, ale podľa vašich hlásení naozaj taká akože mierneho charakteru, samozrejme

okolo mlynov nejaké to zdržaničko. Dáva si to teraz aj križovatka Levická, Chraňovská, Zlatomoravecká, Novozámoská samozrejme, tá nesmie chýbať, ale inak akože pomerne kľud. Nejaké policajné hliadky tu máme hlásené, jedna je na ulici Richtára Peregrína, takže tam si dávajte pozor. Jedna je na začiatku Rastislavovej, keď idete do Lužianok, takže tam tiež, no a jedna je stále na ceste 64, to znamená na ceste či už do Drážoviec alebo do priemyselného parku, ale pozerám sa, že je to smerom do Nitry, hej, takže tam obzvlášť bacha na rýchlosť. Ešte tu máme jedno oznámenie od vás Vejzerov, že severný obchvat na R1 tam je uzavretý jeden pruh, pracuje sa na ceste, ale v týchto chvíľkach to tam zatiaľ nerobí žiadne potiaže, je to voľnučke, pohodička. No a je to všetko z Nitry, tak ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nám hlási niečo v takom širšom nitrianskom okolí, a viete, že ani nie. Takže teraz už je to naozaj všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Ešte vás chcem, milí priatelia, pozvať na našu facebookovú stránku Rádio v Nitre. Samozrejme, máme tam pre vás súťaž tento týždeň. Už je tam nejaký ten deň, ale aby ste nezabudli, pretože sa blíži športový deň detí v obchodnom dome Nitra a prídu a dorazia k nám na túto akciu aj naše skvelé biatlonistky. No a vy, ak samozrejme budete zdieľať tento príspevok a dáte nám palček nahore, tak môžete vyhrať 20-eurovú poukážku, respektíve voucher do Decathlonu. Takže takýto malinký príspevok, keby ste sa takto na leto chystali tam niečo si poriadiť, tak môžete vyhrať. A samozrejme zúčastniť sa toho športového dňa detí. Je to 29. mája, máte ešte kopu času, ale pripomínam, že je to tam, tak poďte súťažiť.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Pozerám zrovna na príspevok Harveyho očí, že si pripravil pre vás skladbu, ktorá sa volá I'm so tired, to znamená som tak unavený, čo mi pripomína, že sme dneska spomínali tú chorobu o tej únave a bude Chrenovský most svietiť na fialovo, takže možno nevediacky si Harvey urobil aj takú tematickú pieseň na dnešný deň. Tak nezabudnite, ak budete mať čas večer, tak budete mať pekné zábery s fialovým Chrenovským mostom, ale samozrejme tým chcem povedať aj to, že pred nami je repríza dnešnej nádielky Harveyho očí, ako som spomínal, Fugazi, kapela I'm So Tired. Všetko ostatné vám povie Harvey. Ja sa s vami lúčim, majte krásny deň a zdraví vás Mário, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Americká kapela Fugazi vznikla v roku 1987 vo Washingtone a rýchlo sa stala ikonou post-hardcore a nezávislej scény. Kapelu sformoval Ian McKay, predtým pôsobiaci v kapele Minor Threat, a preslavila sa nielen žánrovo prelomovým zvukom, ale najmä striktnou do-it-yourself etikou. Medzi najväčšie zaujímavosti patrí ich nekompromisný prístup k biznisu, odmietali ponuky veľkých vydavateľstiev, lístky na ich koncerty stáli po celý čas len $5 a albumy predávali za minimálne ceny. Kapela bola známa aj tým, že úplne odmietala predaj akéhokoľvek merchandise, nikdy nepredávali vlastné trička, plagáty ani nálepky, pretože nechceli zarábať na komerčnom ošiali. Frontman Ian McKay bol navyše kľúčovou postavou hnutia Straight Edge, čo je život bez drog, alkoholu a cigariet, čo silne formovalo aj rešpektovanú, priam asketickú reputáciu celej kapely. Od Fugazi si pustíme song I'm So Tired z albumu Instrument Soundtrack z roku 99, ktorý je síce žánrovo odklon od typickej post-hardcore tvorby kapely, ale aj napriek tomu patrí k jednej z najpopulárnejších piesní a bola skaverovaná viacerými interpretmi, okrem iného trebárs aj Eddiem Vederom z Pearl Jam. Fugazi a song I'm So Tired.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac

0: My sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
3: 105,4. 105,4.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.
2: Vytrhli mi zub. Tak čo mám teraz robiť?

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grapefruit.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Precise mu. Váš Hercule Poirot.
1: Posteli, ukojen kojtem, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním útěku,

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Toto je 105.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre. Už

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Nitra. Wow!

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio v Nitre.

boli ako ty. Chcel by som ťa.

0: odchádza.
1: Je to!
0: Odchádza.

keď som vás prosil o svetlo pre lásku. Teraz vás poprosím o svetlo do neba.

0: a Jirte Smal!
1: Výborne, ďakujeme vám!

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec...

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre. Wow!

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Toto je 105,4. Rádio Nitra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Sme ako vítr, ktorej svoukne pírko ze tvojich dlaní. Špínu jedný noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnou noč.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak

0: Budem sami.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie? Nepláč, môj milý, zamiluj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.